0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi idéer fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
2: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade, også fordi ja, den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
1: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
4: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktionen betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
1: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
3: Konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
1: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
1: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne $38 milliarder, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen. Vi får sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme regn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blidt, godt og gud, hvor går det godt. Vi har

hot. Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt.

0: bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø har været forbi Kennedy Centret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
1: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centret. Og det, man skal huske, det er, at Kennedy Centret jo, ud over at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med

0: bekymret for skolernes økonomi.
1: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
0: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
2: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går bord i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen, jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
0: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
3: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
0: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
4: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det, der er vidensbaseret, det, der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
0: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
6: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
0: Lidt eller nogen sol, og så lige nogen spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborgfærgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Omtrent halvdelen af dem, der har taget deres kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, er fortsat ud i arbejdslivet som læge i lokalområdet inden for de første 2 år. Det fortæller Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Center for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.
2: Det er yderst tilfredsstillende, vil vi sige, hvis vi kan fastholde halvdelen af de læger, som bliver uddannet fra Esbjerg-uddannelsen i den sydjyske del, så er vi faktisk meget godt tilfredse.
1: En af de nyudklækkede læger, der har valgt at blive i Esbjerg efter endt uddannelse og satse på et arbejdsliv her, det er Sara Thorhauge Jensen. Hun er overbevist om, at det kommer til at betyde flere læger til det syd- og sønderjyske, at man har valgt at placere en uddannelse lige her.
3: Altså det tror jeg, at det kommer til på sigt, ja. Altså når man kan starte med at tage sin uddannelse, og man kan blive her, og man kommer til at blive kendt på et sygehus, og man bliver tryg i det, så tror jeg, at man gerne vil blive i området også bagefter.
1: I fremtiden kan det være, at turister skal betale en afgift for at holde ferie i Tønder Kommune. Det fremgår af den nye budgetaftale, som kommunalbestyrelsen er blevet enige om. Sidste år stemte et flertal i Folketinget ellers nej til, at kommunen kunne indføre en lokal turistafgift. Men drømmen om en turistafgift lever videre i Tønder, og nu skal der så laves et arbejde for at få politikerne i Folketinget til at ændre standpunkt. Det fortæller borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti.
4: Turisme spiller en rigtig stor rolle i Tønder Kommune. Og vi har brug for at investere i turisme, for at kan hæve serviceniveauet, det vil vi rigtig gerne. Og det må turister sådan set gerne selv være med til at investere i.
1: Det var SF, der foreslog, at der kunne laves lokale turistafgifter ude i kommunerne. Forslaget blev altså stemt ned af et flertal i Folketinget tidligere. Men selvom SF nu sidder i regeringen, ja, så er det ikke regeringens politik at indføre turistafgifter. Det er budskabet fra SF's landdistriktsordfører Karina Lorentzen.
5: Til gengæld så har vi jo lovet, at vi vil undersøge, om vi kan sende noget af skatten ud i turistområderne igen fra sommerhuse, fordi i dag er det sådan, at man faktisk betaler skat i den kommune, hvor man bor, og ikke i sommerhuskommunen. Og det vil jo kunne levere lidt af det samme, som en turismeafgift kan.
1: Fodboldspillerne fra Esbjerg FB vandt i aftes 5-0 over andendivisionsholdet HIK i pokalturneringen, og dermed er holdet videre. I aften er det så sønderjyske fodbold, der skal forsøge at spille sig videre i pokalturneringen, når AB tager imod dem. AB er et hold, som EFB spiller mod i 1. division på lørdag. Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved Vadehavet og Vestkysten, stedvis op til hård vind i dag.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive.

0: i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
1: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
2: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
0: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
3: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
0: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
0: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
5: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Fra midten af 80'erne, Peter Cetera i forgrunden for Chicago, og nummeret You're the Inspiration. Og med det, så er vi i gang med morgenradioen på B5. Den 16. september, 9 minutter over 7 af klokken, og det eneste sted i landet, hvor man står op til mørke skyer med regn, det er faktisk på Bornholm, hvor der også kan være torden og risiko for kraftige byer, der faktisk går hen og bliver skybrud, men... Og det er også på Bornholm lysner det, især sidst på formiddagen. Og i eftermiddag, der vil der også være solskin på Bornholm. Men det er der jo altså i resten af landet også. Morgensol. Der er faktisk, meteorologerne siger, at den der lave morgensol, der kan være mange steder, det kan faktisk blænde, hvis man er ude at køre i trafikken. Og så er der vind let til jævn fra vestlige retninger. Det er lidt mere sus i skørterne i Nordjylland. Og... bladene begynder at danse hen over fortovet. 11-16 grader skal vi regne med, og vi kan sige lige nu, der er der faktisk et sted, hvor det er varmere. Det er også på Bornholm, hvor at, man har de højeste temperaturer her til morgen. I Svaneke lige nu 17 grader. Laveste temperatur, det er så Hobro i bunden af Mariager Fjord, der 11 grader, så vi ligger der mellem 11 og 17 over hele landet. Jeg kan sige, i Aalborg, der er der 13. I Aarhus er der 12 grader. I Odense 13 grader. Og i Indre By, København, der er der 15 grader. Om lidt, så ser vi lidt på dagens aktiviteter. Det er meget mere morgen med Rock Casino.

Og Casino, jeg savner dig. Lidt om dagens begivenheder på en liste. Vi starter med en beredskabskonference. Det er danske beredskaber, der holder konference i Odense Kongresscenter. Nordens største beredskabsmesse med masser af oplæg fra danske eksperter og aktører. Også fra landene uden og omkring blandt andet, så kommer der en indsatsleder fra branden i Drammen i Norge her i sommer. Og den indsatsleder vil fortælle om hele det frygtelige forløb og koordineringen i Odense Kongresscenter i dag. Red Barnet holder konference AI på børneværelset i Politikens Hus i København. Hvordan beskytter vi børn og unge? På konferencen præsenteres viden om digitale krænkelser mod børn og unge, og der er deltagelse af politikere og alle mulige andre om børns rettigheder i en tid med AI. Nå, så er der en auktion med et stort Lego-model. Det er Legoland, som for første gang sender en original Lego-model fra Miniland på auktion. Og det er ingen ringer end kongeskibet Dannebrog, som blev bygget i 1998 og består af 25.000 Lego-klodser, knap 2 meter lang. Og auktionen, som har hos Brun Rasmussen, løber frem til sidst på eftermiddagen. Og hele beløbet, det går til et velgørende formål. Så er der premiere på musicalen Stupid Man. Thomas Helmis sange danner grundlag for den her musical med Shirley, Trine Pattesen, Martin Greis, Rosenthal på rollelisten blandt andet. Og det er Tivolis koncertsal, men senere så rejser musicalen jo også til Holstebro og Vejle senere på året. Håndbold, der er Champions League-kamp. GOG møder OTP Bank i mændenes Champions League, og kampen den spilles i Svendborg i aften. Og så er der jo så også volleyball-EM i Finland, Tamra. Danmark møder i dag Serbien. Det gik ikke så godt i går, der tabte vi til Belgien, og det var landsholdets andet nederlag ved mesterskabet. Og alligevel så står vi faktisk med gode muligheder for at kvalificere os til knockout-fasen, fordi man har slået både Holland og Island. Og 4 af gruppens 6 hold går videre. Danmark møder altså Serbien i den sidste gruppekamp i dag. Ja, det er dagens begivenheder. Nu er klokken 16 minutter over 7. Ja, Parka. En drøm om et menneske.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR.

Luke Combs og Rethink Some Things hedder hans seneste nummer her. Vi åbner for Flagklubben, og inputs kan komme via sms, og Flagklubben, det er jo 10 minutter i 8 først, men jeg skal jo bruge navnene på dem, som i dag kan fejre, at den 16. september er noget helt særligt. Så send mig en sms med navnet på den, der skal i Flagklubben, og anledningen, det kan jo være mangt og meget, men anledningen skal vi have med, og så hvis vi også lige kan få at vide, hvordan det skal fejres, hvis det skal fejres, og så også lige, hvor vi er henne i landet eller udlandet, for den sags skyld. Send det nu, og så har vi Flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8 her på P5. Nu spiller jeg et nummer, hvor Miley Cyrus har inviteret gamle idoler med Fleetwood, Mike Mikfeldt og Lindsey Buckingham på Secrets.

Og det samtidig også en lidt en hyldest til Fleetwood Mac, samtidig med at Mick Fleetwood og Lindsey Buckingham er med på singlen her fra sidste år, Miley Cyrus og Secrets. Otis Redding fører os frem til nyhederne, og så efter de regionale nyheder, der er der selvfølgelig meget mere morgen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Selvom godt halvdelen af de studerende, der blev færdige med medicinstudiet på Syddansk Universitet i Esbjerg de seneste 2 år, er fortsat som læger i det syd- og sønderjyske, så er der stadig brug for at arbejde med den geografiske fordeling. Det forklarer Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Center for Regional Sundhedsforskning, som står bag lægeuddannelsen i Esbjerg.
2: Altså der er den lille geografiske udfordring stadigvæk, at når vi siger, at man søger sin KBU-stilling i det syd- og sønderjyske, så betyder det, at stort set alle søger i Esbjerg. Og der, hvor der også er lægemangel, nemlig i Sønderland, der er vi ikke i mål endnu, fordi det er kun ganske enkelte, der har søgt ned til os.
1: Faktisk var der kun en enkelt af de læger, der blev færdige med kandidatuddannelsen i år, der valgte at søge til sygehus Sønderjylland. Alligevel er Christian Bakker Mogensen fortrøstningsfuld.
2: Når det gælder det sønderjyske område, så er vi stadigvæk lidt bagefter. Men det vi kan se, det er, at til de sygehusstillinger, som vi slår op, der er der faktisk ganske mange ansøgere. Så vi skal nok få de læger, som vi har brug for, også i det sønderjyske område.
1: I juni i år blev 25 kandidatstuderende færdige som læger på Syddansk Universitet i Esbjerg. Året før var antallet 21, og cirka halvdelen er blevet i området indtil videre. Det skal koste lidt mere at overnatte i Tønder Kommune. Det mener partierne i Tønder Kommunes kommunalbestyrelse i den nye budgetaftale. Der har de nemlig skrevet, at kommunen skal arbejde for at indføre en turistafgift. Sidste år stemte et flertal i Folketinget ellers nej til kommunale turistafgifter, men ideen lever altså stadig blandt politikerne i Tønder Kommune. Og det bekymrer Dansk Erhverv. Interesseorganisationen var stor modstander af turistafgifter sidste år, og det er man fortsat i foreningen, det fortæller branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Grundlæggende så er vi meget pessimistiske omkring konsekvenserne af en turismeafgift. Er det økonomi, der fungerer i Tønder som eller andre steder, så vil det betyde færre gæster og mere bøvl, færre byrder for virksomhederne, der skal opkræve den her afgift.
1: Tønder Kommunes borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti kender kritikken fra Dansk Erhverv. Han ser dog muligheder i en afgift, som han jo selvfølgelig gerne ser turisterne betale, siger han.
4: Altså sådan også som de sanitære forhold og vores turiststage, det er jo altidens efterspurgt, at det kan have en højere service og en højere standard. Og det kan da være problematisk, hvis vi skal bruge skatter, borge penge i Tønder Kommune til at opgradere de punkter, det. Men det var da så et konkret eksempel. Det kan være noget infrastruktur under en turistdag, hvor det er virkelig en udfordring og for lokalbefolkningen.
1: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vind bliver let til frisk fra vest og nordvest ved Vadehavet og Vestkysten, stedvis op til hård vind.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Og så lige her, i det her, der kan man godt fornemme, at hvis nu man stod sammen med en utrolig masse andre mennesker og sang med på den her, så kunne det fungere ret godt. Simple Minds, som netop har lavet en ret stor koncert sammen med BBC's Radio 2 i Skotland, og der gik den her sang også virkelig, virkelig godt. Don't you forget about me.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Skal du have nogen med i Flagklubben i anledning af noget stort på dagen i dag, den 16. september, så er det nu, du skal sende mig en sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal have i Flagklubben. Anledningen lidt om, hvor vi er henne i landet. Om lidt, så skal vi have et cover, der er bedre end originalen. Og her er Thomas Helmig. Det er ham der, som man har lavet en musical om, som har premiere i dag i et Stupid Man, men livet er fedt.

0: Livet er fedt.
1: Ja, der er altså premiere på musicalen Stupid Man med musik af Thomas Helmi i dag. Og nu skal vi have et cover, der er bedre end originalen. Der er et bud her, som kommer fra Helle Holst Jensen i Hovedgård, som udover at skrive tak for et dejligt program og i lige måde, skriver... Jeg har et bud på en sang, der blev mere populær end originalen. I 1984, der udkom italienske Raff med Self Control. Den var jeg vild med. Den blev faktisk et ret stort hit i Italien og også i Schweiz.

Nå, men så sker der så det i 1984, der kommer Laura Branigan ind og laver hendes version af den. Og som Helle Holst Jensen, hun skriver, når den blev spillet, så sagde jeg altid, at det var bedre med i originalen, altså med Raff. Men der var ikke så meget genklang hos andre omkring Helle, så der var ikke så mange, der vidste, hvem han var. Altså ud over i Italien og i Schweiz. Men der skete jo altså også det, at Laura Branigan gjorde den til et internationalt mega-hit. Hendes version, den nåede op på toppen af hitlisterne i rigtig mange lande. Og det, der er også sket med Helle Holst Jensen fra Hovedgård, det var, at hun sagde, i dag synes jeg nok også bedst om hendes version. Sådan kan det gå, at coveret overtager, og måske bliver bedre end

0: Laura Branigan og Self Control. Et cover, der er bedre end originalen, kan du det? Så må du endelig give lyd.
1: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os med os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet, jo.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
3: Gift ved Første Blik podcast.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: Ja. I DR Lyd.

Susie Quattro og Four Letter Words. Og så skal vi sætte gang i Flagklubben. Og vi starter med tillykke med fødselsdagen til søs Lena. En opgradering til 7,0. Ikke så ringe endda. Og søster Sanne ønsker dig en fantastisk dejlig dag. Se senere. Kjeld, min dejlige mand, fylder 65. Vi fejrede ham i søndags, Kjeld. Så i dag er en hyggedag, hvor vi blandt andet skal passe barnebarnet, skriver Janni i Jyllinge. Og så skal der sendes en stor og kærlig hilsen til Dorte Heidum i Randers, som fejrer 30 års jubilæum. Dorte har været med helt fra starten og gennem 30 år mødt og hjulpet utallige mennesker. Så stort tillykke til Dorte, som fortjener at blive fejret i firmaet Bejline, eller Bejline. Så skriver Gert Herskind, Galten, Jylland. Jeg er bare glad for, at jeg kan fejre endnu en fødselsdag i dag. 63 år. Lidt familiehygge i eftermiddag. Tillykke, Gert. Stort tillykke til søster Ilse i Haderslev. Hun fylder 83 år. Og der er kærlig hilsen fra Nora. Og kæmpe stort tillykke til nevø Allan i Brøndby Strand med 61 år i dag fra moster. Og så skal vi jo altså også fejre Danmarks, en af Danmarks ægte rockstjerner. For i dag, der fylder Michael Falk rundt 70 år. Fejreøret har jeg fået at vide med dagen med familien på Langeland, hvor han jo har besluttet sig for at høre til og holde til. Og det foregår med fodbold, thailandsk mad og citronmåner. Jeg håber også, der kunne blive til lidt musik. Tillykke til hele Danmarks rockstjerne, Michael Falk. Her er De Vildeste Fugle. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 16. september.

0: 70 år i dag. Tillykke til Michael Falk.
1: Og her var de vildeste fugle.
0: Indtil radioavisen, så er det Bruce Springsteen. Og When She Was My Girl.
2: Meget mere morgen på P4.

0: Og nu skal vi have en radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank. Og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt. Og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke

0: De skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
2: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
3: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
4: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
5: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
4: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
5: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
4: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
6: Velkommen til P5.

0: Det er den fedeste afslutning.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og den er jo 50 år gammel. Det er jo fra Songs in the Key of Life, som Stevie Wonder jo kommer til København for at markere i Royal Arena den 18. oktober. Der vil Stevie Wonder spille et koncert, og han spiller altså hele albumet. Det her album, hvor altså også Sir Duke er med på. Godmorgen. Klokken er 8:09. Det er den 16. september. Og her er Knacks. Den dejligste morgen på P5. Meget mere morgen.

0: ja, det er den dejligste morgen. Det kan vi jo godt blive enige om. Om det så lige er i 100 år, det betyder måske i virkeligheden ikke så meget. Hvordan den her dejligste morgen, den er sådan rent vejrmæssigt, det kan vi jo lige snakke med dig om, Cecilie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og det har været, der er jo varslet skybrud på Bornholm.
1: Ja.
0: Hvordan går det med på Bornholmerne på Solskinsøen?
1: Jamen, der er ikke så meget solskin over det lige nu. Der er altså sådan et stort område med regn, der lige er ved sådan at give det sidste til Bornholm. Og det har altså hængt ved sådan, er fra de sådan tidlige morgentimer og så helt frem til nu. Og der går nok lige en lille rumtid, før det sådan er helt væk. Mm. Skybrud er det altså ikke blevet til.
0: Det er ikke registreret.
1: Ikke sådan på de officielle målestationer, nej. Men altså, der er faldet mest, der kører vi lige knap 14 mm på nogle timer, så det er der også,
0: det er der også lidt.
1: Men Sydsjælland har også fået en hel del vand sådan, hen over natten. Det er bare spredt ud over lidt længere tid, kan man sige.
0: Okay, så det er bare fordi, at på DMI's hjemmeside, der er der jo gult over det hele, og så står der varsel om skybrud. Det ser sådan dramatisk ud, men så er det heller ikke værre. Men der er altså også kommet vand andre steder end Bornholm. Vi bliver lovet en solskinsdag, gør vi ikke?
1: Og sådan næsten, vil jeg sige. Altså på bagkant af alt det her, der er der så klaret rigtig fint op. Og der hvor jeg kigger ud af vinduet i Aarhus, der er der altså næsten helt skyfri blå himmel, og det vil man nok også opleve flere andre steder, men der er altså også flere skyer på vej. De trækker sådan stille og roligt ind fra vest. Og det betyder, at dagen i dag, det bliver sådan lidt, måske mest domineret af skyer, men altså også mulighed for lidt solskin sådan indimellem.
0: Okay. Hvad med vind og temperatur?
1: Jo, altså temperaturerne, det er sådan, minder mere og mere om noget, der ligner efterår. Altså en 15-17 grader er det, vi kan nå op på i dag. Men altså, er man ude i en solstråle, så føles det stadigvæk lun, fordi solen har altså lidt magt. Ikke været voldsomt koldt i nat, der har vi sådan, som det mindste været sådan nede omkring de 10 grader, og det er måske det her lidt skyet vejr, der har hjulpet med at holde lidt på varmen. Vinden den bliver jævn fra en vestlig retning. Ude ved især vestvendte kyster, der kan man jo godt opleve en frisk til hård vind, når vi sådan kommer ud på eftermiddagen.
0: Jeg oversætter det til åben jakke.
1: Ja, det kunne man i hvert fald godt. Altså, der kan
0: også man skal have en jakke på.
1: Men ja, en lille jakke i hvert fald. Ja. Og der kan altså også godt komme sådan lidt spredte byer hen over dagen. Det bliver ikke sådan voldsomt meget, men det er måske heller ikke helt skidt lige at have regnslag med, bare for en sikkerheds skyld.
0: Okay. Eller så en af de der smarte jakker, der kan det hele, ikke?
1: Det er jo meget smart.
0: Ja, det er faktisk. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i

Bøje Orbison og The Lonely. Nu skal vi tage et nyt nummer. Sam Smith, som har vundet utrolig mange ting og fætteret rundt omkring. Han har nu lavet et nummer, der hedder Constant Companion. Og det skal være sådan stemningen fra en klassisk westernfilm, og han har også en cowboyhat på coverbilledet. Så nu går vi western på en eller anden måde med Sam Smith.

Kalamdoo. Jeg står med hat og pistol i bæltet. Det var i hvert fald Sam Smith og Constant Companion.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Er man turist i Tønder Kommune, så skal man fremover betale lidt ekstra for at overnatte på egnen. Sådan står der i en ny budgetaftale for Tønder Kommune. Her kigger man nemlig nærmere på ideen om at indføre en særlig afgift for turister. Colin Seymour, der er direktør i Visit Rømø og Tønder, er dog kritisk over for det nye forslag. Der er allerede gode indtægter fra turister i Tønder Kommune, og nye afgifter kan risikere at bremse turismen, fortæller han.
2: Det vil være en dårlig idé at sætte yderligere turismeskat på turismens omsætning. Altså i forvejen så bidrager turismeforbruget til en lang række samfundsøkonomiske gevinster, både i form af beskæftigelse, skatteindtægter og indtægter fra afgifter. Sidste gang, at man fik det undersøgt, det var i 2022, og der var der en omsætning i Tønder Kommune fra turismen på 2,7 milliarder.
1: Hos Rømø Lokalråd er Bodil Thyge formand, og hun giver forslaget en tommel op, men erkender, at det er et dilemma, og derfor opfordrer hun til at træde varsomt.
3: Tanken den tiltaler mig, hvis målet er at løfte kvaliteten af vores turisme frem for bare jage kvantiteten, som jeg oplever flere politikere gør. Det handler om at skabe en bæredygtig turisme, hvor gæsterne kan bidrage til det i vores lokalsamfund, de besøger, så også det er rart for os borgere i højsæsonen.
1: Sidste år stemte et flertal i Folketinget nej til kommunale turistafgifter, men ideen lever fortsat videre blandt partierne i Tønder Kommunalbestyrelse, der nu vil undersøge det nærmere. Mellem 25 og 30 mennesker i ens orange t-shirt var mødt op, da kommunalbestyrelsen i Haderslev i går tog fat på forhandlinger om det kommunale budget. De orange klæder var kommet for at demonstrere mod kommunens planlagte lukning af værestedet Et Rart Sted at Være, som er et foreningshus for mennesker med særlige behov. Demonstranterne var også med, da politikerne debatterede, og i dag er en af initiativtagerne, Heidi Dyvike Vest, noget mere optimistisk, end hun var, før mødet gik i gang i går.
4: Vi fik at vide, at muligheden for en ny lokation kommer med i budgetforhandlingerne, og det er vi utrolig glade for. Men vi ved jo også, at den endelige beslutning, den er jo ikke truffet endnu. Fordi kommunens budgetproces, den består jo netop af en politisk forhandlingsfase, før budgettet endelig er vedtaget.
1: Derfor vil brugerne af værestedet også fortsat arbejde med at gøre deres indflydelse gældende. Og selvom det måske ikke er i orange t-shirt, så vil mange af dem være klar, når politikerne skal forhandle videre næste gang.
4: Altså, vi ved ikke, om vi hopper i t-shirten igen. Men vi vil selvfølgelig være der den 6. oktober for at høre, om den endelige beslutning er der. Om vi får det med i budgettet.
1: Dagen byder på lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved Vadehavet og Vestkysten, stedvis op til hård vind i dag.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Godmorgen. Klokken er 8:06, og ja, det er meget mere morgen. Det er den 16. og det er september, og det var Langebro med Gasolin. Nu til et af de allerstørste hits fra 1998. Boyzone, No Matter What.

0: What?
1: Så har Lucas Graham og i øvrigt flere andre musikere også trukket sig fra den USA-turné, hvor det danske band Lucas Graham skulle varme op for Ed Sheeran. Og det er Lucas Forkhammer, som er forsanger i Lucas Graham, som skriver på Instagram: "Jeg elsker Ed Sheeran, og jeg er taknemmelig for, hvad vi har delt. Det har ikke ændret sig, men jeg kan ikke sprede budskabet til verden og fortsætte med turnéen, som det er nu. Vi trækker os fra de resterende datoer." Og det her, det er jo altså en udmelding, der kommer efter, at et andet opvarmningsnavn til Ed Sheeran, det er en amerikansk rapper, der hedder Macklemore, blev fyret fra turnéen, fordi han udtrykte sin støtte til Palæstina under to koncerter. Tidligere på måneden, der varmede han op for Ed Sheeran i New Jersey, og der råbte han Free Palestine fra scenen og viste billeder af bombardementer i Gaza. Og det blev han så fyret for. Det var ikke Ed Sheeran, der fyrede ham, men i hvert fald ikke direkte. Og Ed Sheeran har erklæret, at han vil fastholde et apolitisk show. "Jeg har altid brugt min platform og musik til at bringe mennesker fra alle baggrunde og kulturer sammen. Vælger at holde samtalen åben, ikke lukket. Jeg har brugt ugen på at forsøge at bygge broer, men var uheldigvis ikke i stand til at gøre det." Og det kan man sige, der er flere navne, er også ud over Lucas Graham, der har trukket sig som opvarmning. Og det er jo et stort spørgsmål for musikere, om de skal bruge deres platform til at udtrykke politiske holdninger. Der er i hvert fald nogle koncerter, der ikke var blevet til noget, sådan som klimaet er lige i øjeblikket. Så sådan er det. Ed Sheeran synger her, Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Na na, hey, kiss him, goodbye, sang Steam. Og så fik vi jo også Lucas Graham sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Efter radioavisen, der skal vi blandt andet have et afsnit mere i vores naturkalender, og det bliver noget om flyvende sommer, som er jo helt forkert årstid. Eller hvad? Indtil radioavisen, der er det Lis Sørensen. Tæt på ækvator.

0: Og nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
4: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen

0: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
1: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg, man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
2: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
1: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
2: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arborer, primært geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
1: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
2: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
1: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en lidt til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, de bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Doobie Brothers Minute by Minute.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og så er vi jo ellers i gang med den sene morgentime her i P5. Og klokken er 8 minutter over 9. Lidt senere, der kommer Flemming Dybbøl med en tankevækker, der handler om at få gode og dårlige idéer og få nogle andre idéer.
2: For når vi skal finde på noget nyt, så gør vi tit noget mærkeligt. Vi tager det, vi allerede har, og så prøver vi bare at få mere af det. Hvis festen skal være bedre, skal det måske være finere mad, eller bedre musik, eller flere gæster. Hvis ferien skal være bedre, så skal hotellet måske være endnu finere. Rejsen skal være længere væk, eller udsigten flottere. Og hvis vi skal give en bedre gave, så leder vi tit efter bare en større og dyre udgave af det, vi plejer at give.
0: Og så er der, det sker det, at idéerne ikke bliver nye, men bare noget andet måske. Der er meget mere i tankevækkeren, cirka 20 minutter i 10. Og lige om lidt, så skal vi se i vores naturkalender,

0: Amy Winehouse og Valerie.
1: Ja, så skal vi ud af døren, og så bliver man jo så fanget i, i et eller andet klæbrigt usynligt tråd. Og det betyder flyvende sommer. Lars Bøgh, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kammerhøj Naturcenter på Mols. Det er jo skørt, at det hedder flyvende sommer.
2: Ja, det kan du sådan set have ret i. Men så må vi jo sige, at sommeren, for flyvende sommers vedkommende, så topper sommeren om efteråret, fordi det er faktisk her om efteråret, at vi har mest af flyvende sommer. Vi har det sådan set også om foråret, men der kalder vi det stadigvæk flyvende sommer.
1: Ah, okay, der er noget med navnet der.
2: Så i den her verden, så er det måske sommer det meste af året.
1: det er hjertet er fuldt af. Hvad betyder det egentlig helt præcist?
2: Flyvende sommer, det er det fænomen, vi kan se nu her om morgenen, hvor nætterne bliver lidt kølige igen. Og det er bare en svag brise om morgenen, og der er duk hen over markerne, så kan vi se et sølvglinsende tæppe, der bølger virkelig, virkelig smukt i den opgående sol. Og det er flyvende sommer.
1: Eller
2: det er i hvert fald starten på den flyvende sommer.
1: Ja. Og hvem er det, der laver det?
2: Det er edderkopper. Mm. Edderkopper i tusindvis, der gør det. Det man ser sådan en helt stor græsplæne, eller en græsmark fuld af tråde, jamen så kan man også godt regne ud, så skal der virkelig, virkelig mange til for at danne det her tæppe. Men lige nu så er det sådan, der er det sådan nogle små sorte gnallinger med otte ben, der hedder dværgedderkopper, som er på et par millimeter, som er årsag til det, eller i hvert fald mange af dem. De skal på langfart.
1: Ja.
2: Så de sidder nu, og ja, så kravler de op i toppen af græsstrået på, eller noget andet, ikke? Og så spinder de en tråd på et eller andet et par meter, som lige er tilpas langt nok til, at den gribes af vinden. Og når de så synes, at nu er opløftet tilstrækkeligt, så slipper de græsset, og så drager de ellers afsted i den vej, vinden blæser.
1: Via deres egen tråde, altså det er jo helt Spider-Man-agtigt. Hvor langt kan de ryge på sådan en tråd?
2: Ja, altså, det er jo langt de fleste. De kommer nok ikke voldsomt langt, fordi så er der jo et eller andet hegnspæl eller en træ eller et eller andet, der ramler ind i. Men sådan i åbent land og tilpas langt tråd, hvor vi går hurtigt opad, jamen så kan de komme langt op og langt væk. Og man har jo fundet edderkopper i 10 kilometers højde. Så er de jo kommet op over bevoksning, så er der jo næsten, så er det næsten rummet, der er...
1: Så der er intet til at stoppe, når først de er kommet i fart.
2: Nej, så bare det går opad, så er det fint nok. Det kan godt være, at de bliver lidt kolde om fødderne, når de kommer tilstrækkeligt højt op, men det er jo en risiko.
1: Jeg synes, at der er et eller andet, der går galt for mig, hvis jeg kommer op i 10 km højde, men det er åbenbart ikke noget problem for edderkoppen.
2: Nej, men det er du måske også en tøsdreng, ikke?
1: Jeg lægger mig fladt ned, det er det. Nej tak, jeg har ikke lyst til at flyve afsted så langt.
2: Vi bliver her.
1: Ja, ikke?
2: Men de kan jo komme langt væk, ikke?
1: Altså, ja, hvor skal de hen?
2: Jamen, de skal væk, kan man sige, eller ud i den store verden, ikke? Det er jo et resultat af, at der er godt gang i edderkoppeynglen. Der bliver jo flere og flere edderkopper, og så skal de spredes ud i den store verden. Det er jo sådan, de fleste dyr, de vil gerne spredes. Og hvis de alle sammen blev hjemme, så skulle de jo stå på nakken af hinanden, og det ville også være en dårlig strategi. Så de skal ud i verden, og så finder de sådan en fed måde at gøre det på. Og de kan komme langt væk. Det er en enorm effektiv metode at komme ud i verden på.
1: Men også sådan lidt ikke særlig målrettet, kan man sige. Altså ligesom fuglene, der tager på træk og ved nøjagtigt, hvor de skal hen og kommer tilbage igen. Mm-hmm. Der virker det her sådan lidt mere, ja, jeg var lige ved at sige, som for vinden, ikke? Altså...
2: Det er som vinden blæser. Det er jo bogstaveligt talt, ikke? Altså, de kan dog regulere en lille smule i den forstand, at hvis de spinder en længere tråd undervejs, så går de opad, og hvis de trækker tråden ind, så går de nedad. Det svarer lidt til en luftvarmluftballon, hvor man lukker varm luft ud og ind. Ikke? Jamen, så kan man også styre det, men det er lidt svært at flyve mod vinden i en ballon, og det er sådan, har edderkoppen det altså også.
1: Og lige nu, der kan man så se deres tråd. Altså, det er vel så efterladenskaberne, der må man gå ud fra? Eller?
2: Når det vi ser om morgenen her, ikke? Det er lige før take off, ikke? Så der er de ved at gøre klar.
1: Okay.
2: Så spinder de, sidder de alle sammen der i tusindvis og spinder hver deres tråd, og så smutter de. Så i princippet så er de alle sammen taget afsted om aftenen, og så er der ikke mere flyvende sommer før næste morgen måske.
1: Så, ja, okay.
2: Men, så hvis de nu ramler ind i den her morgencyklist på vej på arbejde, ikke, jamen, så får de jo en passiv passager, så er der jo en transport yderligere. Der sparer man endnu mere på energien.
1: Og så kan man bare håbe, at cyklisten skal i den rigtige retning.
2: Ja, det kan så være, at det er en anden retning. Så er det ikke helt som vinden blæser, ikke? Så kan man alligevel få sådan lidt en randomiseret spredning i den sidste ende, ikke? Tilfældighedsprincippet.
1: Du ser simpelthen så lyst på det. Tak skal du have, Lars.
2: Ja, ja da. Selv tak.
1: Biolog og naturvejleder Carmen Høj, Naturcenter på Mols.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Fernando med ABBA. Og der er regionale nyheder på vej. Derefter selvfølgelig meget mere om morgenen. Stadigvæk en halv times tid nu i hvert fald. Her er Eurythmics og Aretha Franklin.

0: nyheder fra DR Syd.
1: 11 personer fra Jylland og Fyn bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding, sigtet for at have en rolle i forbindelse med produktion af skunk i skunkvæksthuse. Skunkvæksthusene var placeret flere steder i Syd- og Sønderjyllands, Fyns og Sydøstjyllands politikredse. Alle personerne blev anholdt i går, blandt andet i Sommersted, Vejen, Holsted og Rødding. De 11 personer, 2 kvinder og 9 mænd i alderen 23-54 år, er alle sigtet for at drive skunkvæksthuse. Flere af de anholdte er udenlandske statsborgere, skriver politiet på Politiupdate. Anklagemyndigheden forventer at anmode om lukkede døre. Omkring halvdelen af dem, der har taget deres kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, er fortsat ud i arbejdslivet som læger i lokalområdet inden for de første 2 år. Det fortæller Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.
2: Det er yderst tilfredsstillende, vil vi sige, hvis vi kan fastholde halvdelen af de læger, som bliver uddannet fra Esbjerg-uddannelsen i den sydjyske del, så er vi faktisk meget godt tilfredse.
1: En af de nyudklækkede læger, der har valgt at blive i Esbjerg efter endt uddannelse og satse på et arbejdsliv her, er Sara Thorhauge Jensen. Hun er overbevist om, at det kommer til at betyde flere læger i det syd- og sønderjyske, at man har valgt at placere uddannelsen netop her.
3: Altså det tror jeg, at det kommer til på sigt, ja. Altså når man kan starte med at tage sin uddannelse, og man kan blive her, og man kommer til at blive kendt på et sygehus, og man bliver tryg i det, så tror jeg, at man gerne vil blive i området også bagefter.
1: Turisterne skal fremover betale en afgift, hvis de vil overnatte i et feriehus på for eksempel Rømø. I hvert fald, hvis det står til Tønder Kommune. Kommunalbestyrelsen har nemlig aftalt i den nye budgetaftale, at det skal undersøges, om det er muligt at indføre en turistafgift i Tønder Kommune. Og det på trods af, at et stort flertal i Folketinget sidste år stemte nej til, at kommunerne kunne indføre turistafgifter. Borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti understreger, at turisterne godt selv må være med til at investere i for eksempel gode toiletforhold ved de mest populære turiststeder. I aften der kører Holsted Tigers og Esbjerg Vikings semifinale om at komme med i DM-finalen i Speedway senere på måneden. Semifinalen afvikles i Grindsted, men er også en af de klubber, der håber på en finaleplads. Den fjerde klub er Slangerup. 2 af holdene går videre til finalen, og den afvikles i Vojens den 23. september. Sønderjylland Elite Speedway er allerede kvalificeret, og det er Fjeldsted også. Lidt sol og spredte byer, temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Mountain Song med Gangway.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og lige om lidt, så får vi en tankevækker. Det handler om at få idéer, både gode idéer og dårlige idéer, og så alle de øvrige. Men først et nummer med Henrik Bang. Rust and Gravel.

0: Rustin Gravel fra Henrik Bank. Og så skal vi til en til dagens tankevækker, og den er i dag med Flemming Dybøl, der er foredragsholder. Han har erfaring for ledelse, strategi og forretningsudvikling. Han har også lavet en bog, der hedder Rock Your Business, hvor musikkens verden og forretning og lederskab bliver blandet lidt sammen. Og hans tankevækker hedder De Dårlige Ideer.
1: P5 præsenterer En Tankevækker.
2: De Dårlige Ideer. Jeg holder rigtig meget af at få nye ideer. Også dårlige ideer. Men jeg har også opdaget, at det tit kan være svært at finde på noget, der sådan er rigtig nyt. For når vi skal finde på noget nyt, så gør vi tit noget mærkeligt. Vi tager det, vi allerede har, og så prøver vi bare at få mere af det. Hvis festen skal være bedre, skal det måske være finere mad, eller bedre musik, eller flere gæster. Hvis ferien skal være bedre, så skal hotellet måske være endnu finere. Rejsen skal være længere væk, eller udsigten flottere. Og hvis vi giver en bedre gave, så leder vi tit efter bare en større og dyre udgave af det, vi plejer at give. Sådan har jeg i hvert fald tit gjort. Og så får vi kun en forbedring. Vi får ikke noget, der er rigtig nyt. Når jeg så virkelig sidder fast i og gerne vil finde på noget nyt, så har jeg fundet et lille tricks. Jeg vender simpelthen spørgsmålet på hovedet. Hvis jeg for eksempel skal finde på at lave en rigtig god fest, så spørger jeg ikke, hvordan jeg laver festen bedst. Jeg spørger, hvordan laver vi den værst tænkelige fest? Og så bliver det pludselig meget lettere og meget sjovere og mere frit at få idéer. Vi kunne lade være med at tage imod gæsterne, når de kommer overhovedet. Vi kunne spille højt musik under middagen, så ingen kan tale ordentligt sammen. Vi kunne gemme dansegulvet og musikken væk i et helt andet lokale. Det er faktisk ret let at få dårlige idéer. Men så sker der noget sjovt, når man er færdig med det og prøver at vende dem om igen. Måske skal vi netop tage godt imod gæsterne helt ud på parkeringspladsen. Måske skal vi lade en pianist under middagen, der ikke bare spiller, men finde en, der kan sætte samtalen i gang. Måske skal bordene stå i rundkreds rundt om dansegulvet i stedet for ved siden af. Og sådan kan man blive ved med at vende de dårlige idéer. Jeg bruger den tankegang mange steder. Når jeg sidder fast, så spørger jeg tit mig selv, hvordan kan jeg gøre det her så dårligt og forkert som overhovedet muligt? Og jeg ved godt, det lyder fjollet, men det er faktisk befriende og sjovt. Når man sidder fast og ikke kan finde på noget nyt, skal man da være med at pine sig selv i jagten på de gode idéer. Det kommer de ikke af. Man skal starte med at finde på det dummeste, det dårligste, og bagefter vende det hele om igen. Tit dukker der noget op, man aldrig ville have tænkt på. De dårligste idéer er nemlig ofte vejen til de allerbedste.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

John Mayer og Who Says. Har du en god idé, hvad jeg vil sige, eller en eftertanke til dagens tankevækker om dårlige idéer, så er du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk. Vi har her i hvert fald sådan hen over senesommeren spillet James Blunts single Tastes Like Summer. Men nu er der kommet en ny, og det er jo fordi, at der også kommer et nyt album. Og nummeret her, det hedder Weight of It All med James Blunt.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Har I kæft, han er en stor mand?
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DRTV. Ja.
9: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
10: There she was,

0: maximal mere morgen med Rasmus Scharling Toft.
1: Og Manfred Mann og Du Var Diddy Diddy. Her er Mike and the Mechanics. Look.

Mike and the Mechanics og Over My Shoulder. Efter radioavisen, så er der det gode selskab her på kanalen. Det er P5, og jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Tak fordi du var med os her til morgen på P5. Ind til radioavisen. Dodo.

0: Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
1: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
0: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og larme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var

0: Det var Slade og Far Far Away.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Så god formiddag og rigtig hjertelig velkommen indenfor. Det skal, kunne jeg næsten fristes til at sige, igen handle om alder. Hvis du er utilfreds med din alder, hvis du oplever, den forhindrer dig i at opnå du gerne, det, du gerne vil, og hvis du så kunne ændre den juridisk, ligesom kønsskifte, var det så en idé? Ikke bare sådan noget med at lyve lidt på Facebook og sige, at du er 49, når du egentlig er 56, men sådan få den ændret på papiret. Det er en idé, som dagens gæst, professor i politisk teori og filosofi, Kasper Lippert Rasmussen, har været med til at rejse. Han antyder nemlig, at juridisk aldersskifte kunne være en løsning på aldersdiskrimination. Skal vi høre meget mere om i den her time i første omgang lige efter. Det her nummer med Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Hvis vi kan skifte køn juridisk, kunne vi så ikke også kunne skifte alder? Måske så kunne man på den måde slippe for den aldersdiskrimination, som vi jo ved findes. Professor i politisk teori og filosofi, Kasper Lippert Rasmussen, er dagens gæst. Og velkommen til, Kasper.
2: Tusind tak.
1: Du, jeg ved ikke, om det kan løse noget, men det er jo meget interessant, at det er sådan en ting, du har kigget ned i. Man kan sige, at udgangspunktet for dig er det her med diskrimination på grund af alder. Men i første omgang, hvorfor er vi så optaget af, hvad der står på den her dåbsattest? Det tit er det jo noget, vi sådan, nå, hvor gammel er du, man spørger om, ikke, når man møder folk.
2: Det er helt sikkert noget, der fylder rigtig meget i den måde, vi omgås hinanden på. Spørgsmålet om, hvor gammel er den anden. Jeg tænker måske, at når det kommer til stykket, så er vi måske heller ikke så optaget af selve det tal, der står på ens dåbsattest. Vi er selvfølgelig optaget af det, men det er vi, fordi at det tal hænger sammen med en masse andre ting, som vi er optaget af. Så man har en alder i en kronologisk forstand, det vil sige, hvor mange år har man eksisteret, men så har vi også alder i en biologisk forstand, det vil sige ens krop, hvordan ser ens krop ud, og det hænger også selvfølgelig generelt meget godt sammen med ens kronologiske alder. Vi har også en social og psykologisk alder, så det vil sige, hvad interesserer man sig for, hvad laver man, hvilke fritidsinteresser har man, hvilke typer af venskaber og bekendtskaber har man. Og igen, det er noget, der hænger meget godt sammen med ens kronologiske alder, men de ting kan jo ligesom komme fra hinanden, og i de tilfælde, hvor det er det, så er vi måske også mere optaget af folks biologiske alder eller folks social-psykologiske alder.
1: Jeg tænker lige, det er måske det, vi tit måler det ud fra. Nå, men du holder dig da godt, eller hold dig op, og har du slet ingen sygdom, eller hvad det nu kan være, ikke? At man ligesom har det der, den tallet som parameter for, hvordan, om man ligesom er forud eller bagud i forhold til sin alder.
2: Ja, så det bruger vi jo som sådan en slags, altså vi bruger den her kronologiske alder som sådan en indikator på, hvad kan man forvente om personen i alle mulige andre sammenhæng. Ligesom man i øvrigt bruger om folk har et handicap, som en indikator på en masse andre ting, og man bruger folks køn eller race som en slags indikator på en masse andre ting, som man er optaget af. Mm. Så på den måde så er aldersdiskrimination og de her andre former for diskrimination, som vi måske er mere bekendte med, egentlig ikke så forskellige.
1: Og det var så afsættet for, at du interesserede dig for det her. Nå, kan vi så få lov på papiret til at skifte alder? Altså, hvad kunne du bare lige prøve at give nogle eksempler på, hvad det kunne munde ud i, hvis man gjorde det sådan?
2: Jamen altså, jeg tænker, at man kunne forstå det på lidt samme måde som kønsskifte, og der er jo forskellige måder, at staten kan tillade folk at skifte køn på. Så en model er jo den der juridiske model, hvor man i princippet bare kunne gå ned på kommunekontoret og sige, at nu vil jeg gerne have, at der står et andet køn i mit pas, og så får man det. Men der er også kønsskifte i den variant, hvor man faktisk får ændret på sin krop, eller man måske skal snakke med en person, som ligesom skal vurdere, om man rent faktisk identificerer sig med et andet køn, end det, man ligesom har fået fra fødslen af. Og man kunne forestille sig, de tilsvarende modeller bliver anvendt på alder, så det kunne være, at man bare kunne gå ned på kommunekontoret og sige, nu vil jeg gerne have, der står jeg 49 frem for 62, eller 77 i stedet for 62 i mit pas. Men man kunne også forestille sig, at man skulle igennem en samtale med en psykolog, for eksempel, der skulle finde ud af, om det faktisk er autentisk, når man siger, at jeg oplever det, som om jeg har en alder, anden alder end den, der står i mit pas.
1: Men jeg læste også om, at fordi at aldersdiskrimination kan gøre, for eksempel, at det er sværere at få et job, hvis man nu er 75, end hvis man nu går ned og får ændret sin alder til 49. Så jeg går ud fra, at det er sådan nogle, altså, eller hvad, at det er sådan nogle ting, du har tænkt i, eller som nogle eksempler?
2: Jeg tror, at det at give folk retten til aldersskifte, det er et af mange instrumenter i værktøjskassen, når vi taler aldersdiskrimination. Så jeg tror ikke, det er noget, der ligesom kan løse problemet omkring aldersdiskrimination.
1: Men det er jo en meget sjov tanke, trods alt.
2: Det er det, men jeg tror, det, der er det væsentligste, er altså i forhold til at give retten til, at staten anerkender en som havende en anden alder, en ens kronologisk alder, det er, at for folk, for hvem deres identifikation med hensyn til alder er meget anderledes end den, som man skulle forvente, de ville have ud fra alderen i deres pas, at der ville være en vigtig ting, at staten anerkender den som havende en alder, anden alder. Så på samme måde med kønsskifte, vi løser ikke problemet omkring kønsdiskrimination ved at give folk retten til kønsskifte, men for de mennesker, der oplever det som et stort problem, at de synes, de er en forkert krop, og de identificerer sig med det andet køn, end det, som de ligesom har fået fra fødslen af, så er det faktisk en vigtig ting, at staten anerkender deres ret til kønsskifte.
1: Og om Kasper Libert Rasmussen, gæst i dag, han også selv kunne ønske sig en anden alder, det kan vi jo få svar på. Efter Lis Sørensen her, der synger nummeret Du tænder lys. Altså, vi taler om det her med, skal man kunne gå ned på kommunekontoret og sige, jeg er godt nok 65, men jeg godt tænke mig at være 35. Eller, hvis man er 35, godt tænke mig at være 65, og hvad det så kunne have af implikationer. Vi er tilbage lige efter Lis Sørensen.

0: Er vi i gang med et tankeeksperiment, men dog er der nogen, der går sådan seriøst til den. Blandt andet Kasper Lippert Rasmussen, som er professor og har set på aldersdiskrimination gennem mange år. Og taler om det her med, om man skulle kunne skifte alder sådan juridisk. Altså, jeg kan godt se, Kasper, hvis vi alle sammen lige pludselig gerne vil være 70 år, og det er derfra, vi kan få folkepension, så kan vi jo sådan rent økonomisk, kan det blive lidt af en byrde. Jeg ved ikke, hvem der så skulle betale til den. Men der er faktisk nogle eksempler ud fra virkeligheden, hvor det er blevet testet af, det her med, om man kan få lov til at skifte alder, hvis man føler sig som en anden, eller det kan give nogle fordele.
1: Ja, altså ældrebyrden ville blive lidt større rent økonomisk, hvis man kunne få folkepension som 70 år, at man selv kunne bestemme, om man var 70 eller ej. Point taken. Men der er ingen, der siger, at pension skal være bestemt af ens kronologiske alder. Det kunne være, at det i stedet for skulle være bestemt af antallet år, man har været på arbejdsmarkedet, eller det kunne være baseret på en vurdering af ens arbejdsevne. Så folk er jo meget forskellige, når de har den alder, som vi i dag har som pensionsalder, og måske det egentlig er lidt crazy, at folk skal have lov til folkepension, hvis de sagtens skulle arbejde 10 år mere, og omvendt crazy, at folk som 58 år er nedslidte, ikke kan få folkepension.
0: Så det er sådan nogle ting, der dukker op, når man begynder at rokke ved sådan et etableret system, eller en etableret opfattelse,
1: det for eksempel tænker, alder. Det tænker jeg. Altså nu med kønsskifte, altså vi har jo ikke sociale ydelser, der ligesom er baseret på, at man er mand eller kvinde, tror jeg. Men der kunne være en tilsvarende overvejelse omkring retten til kønsskifte, at betyder det så, at folk kan misbruge det her til at få nogle ydelser, som de ellers ikke kan være berettet til. Men det er jo ligesom ikke en indvending mod retten til kønsskifte, som fylder særlig meget.
0: Men i Holland, fortalte du, der har der været en sag, om hvor det er blevet prøvet, det her med, om man kunne skifte alder.
1: Altså i Holland har der været en sag, hvor en hollandsk mand i 60'erne lagde sagen mod den hollandske stat, fordi han vil gerne have, der stod i hans pas, at han var født et år, således at han ville være 49 i stedet for der i midten af 60'erne. Og hans begrundelse var, at han først og fremmest oplevede sig selv som yngre end, altså hans interesser var de interesser, man typisk har, når man er i 40'erne, og ikke de interesser, man typisk har, når man er i 60'erne. Og så mente han også, at han var udsat for aldersdiskrimination, dels på arbejdsmarkedet, men også på Tinder. Jeg kan måske ikke lige forstå, hvordan
0: altså den her app, hvor man søger partner.
1: Ja. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen kontrol af, hvad man angiver som sin alder på Tinder, men ellers så finder folk jo typisk ud af, hvad ens biologiske alder er, når man så mødes. Så jeg ved ikke, om det vil være nogen hjælp for ham, men han fik ikke medhold.
0: Men han fik det prøvet.
1: Med de hollandske domstole, ja. men han fik det prøvet ved domstolene, ja.
0: Og hvis sådan set fra din stol, sådan det første perspektiv, du får øje på, hvis det skulle kunne laske, hvad er det?
1: Altså mit perspektiv er, at jeg generelt tænker, at det er en god ting, at staten anerkender folk som havende den identitet, der er vigtig for dem selv. Der kan være en masse praktiske problemer, der gør, at i nogle tilfælde, så skal staten ikke gøre det. Men i udgangspunktet synes jeg, det er en god ting, at staten respekterer folks egen opfattelse af deres identitet. Og det tænker jeg for køn, men jeg tænker det også, at det gælder i princippet også for alder.
0: Altså, du er 62, Kasper. Hvad kunne du godt tænke dig? Passer det meget godt til sådan, som du føler dig? Eller kunne du godt tænke dig lige at barbere lidt af, eller lægge lidt til?
1: Altså, som vi snakkede om, så er der jo forskellige aldersbegreber. Så er der et kronologisk aldersbegreb, og så er der et biologisk aldersbegreb, og så er der et socialt psykologisk aldersbegreb. Så jeg, for mit vedkommende, så ligesom min kønsidentitet, så har jeg ikke det store personlige behov for at ændre nogle af delene. Måske hvis jeg kunne ændre på min biologiske alder, så jeg kunne barbere nogle år af, så ville det være fint. Men det er jo ikke det, vi taler om, når vi taler om, hvorvidt staten skal anerkende en som havende en anden kronologisk alder, end den man faktisk har.
0: Men jeg tænker alligevel, der er jo så meget med vores psyke og sådan noget. Det kan da godt være, det kan gøre lidt ved en alligevel, hvis der pludselig står på papiret, at man kun er 50, selvom man er 70. Hvad ved jeg? Vi taler mere om det her med, om vi skal have mulighed for at skifte alder. Det gør vi lidt senere her. Det er Bobo Moreno, There's a Better Way.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: halv 11.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hos kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune går man for tiden med tanker om at indføre en særlig afgift for fremtidige turister. Rømø er et af de steder i kommunen med mange besøgende. Her bor Louise Duun Sexhus, og hun kan godt se fidusen i, at turisterne skal smide lidt ekstra i kassen, og hun er ikke nervøs for, at den ekstra afgift vil skræmme turisterne væk.
3: Vi har simpelthen så mange turister, der kommer år efter år og har gjort det i flere generationer, så jeg tror ikke, at det afholder dem fra at komme. Og jeg tror, alle tænker lidt på det her bæredygtighed nu om dag, at de synes, det er egentlig okay, at man betaler lidt til, at man bruger naturen og leder spildevand ud og den slags ting. Så jeg synes, det er egentlig fornemt, hvis man kunne gøre det.
2: Bjarne Andersen bor til hverdag i Odense. I denne uge er han turist på Rømø for første gang, og han vil ikke have noget imod at betale lidt ekstra for sit besøg.
4: Ja, det er jo lige sådan der i udlandet, så det er der vel ikke så meget at sige til. Vi skal jo bidrage til det, vi bruger her, så det synes jeg er helt i orden.
2: Sidste år stemte et flertal i Folketinget nej til kommunale turistafgifter, men ideen lever altså fortsat videre blandt partierne i Tønder kommunalbestyrelse. Da kandidatuddannelsen i medicin åbnede i Esbjerg i september 2022, der var håbet, at det kunne være med til at afhjælpe lægemangel i det syd- og sønderjyske. Og det ser ud til at have virket, i hvert fald delvist. Det fortæller Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg. Omkring halvdelen af dem, der blev færdige som kandidater de to første år, er blevet i landsdelen. Og det er vi rigtig godt tilfredse med, siger han. Der er der jo kun en enkelt, der har søgt til Sønderjylland. Resten er blevet i Esbjerg. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved Vadehavet og vestkysten stedvis op til hård vind.
1: Det P5 med musikken, der holder.

0: Dansevise er begået af Lars H.U.G.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som taler om, vi skulle sådan lege lidt med tanken om, om man kunne ændre alder, så man enten blev yngre eller ældre, end man er, afhængig af, hvad man sådan er til. Og jeg tænker jo også Kasper Libert Rasmussen, som er min gæst i dag, professor i politisk teori og filosofi, om, altså om det bare er et tankeeksperiment, eller om det er noget, der sådan er noget, der ville kunne lade sig gøre. Vi hørte, at der var blevet prøvet en sag ved en domstol i Holland, så jo, måske. Men det, hvordan er du kommet ind i den her tankegang, og hvorfor er du sådan optaget af det her med alder?
2: Altså, jeg er helt generelt optaget af diskrimination, så jeg har arbejdet forskningsmæssigt med diskrimination i mange år. Og en af de ting, der er mange ting, jeg har optaget i forbindelse med diskrimination, men en af de ting, som jeg interesserer mig for, det er, at diskrimination er jo blandt andet et spørgsmål om forskelsbehandling på baggrund af nogle stereotype opfattelser af folk ud fra en eller anden form for social identitet. Og der er det nok sådan, at der er måske nogle former for social identitet, hvor vi er meget opmærksomme på, om folk bliver behandlet anderledes på baggrund af de her identiteter. Det er nok først og fremmest race og køn og måske handicap. Så er der andre sociale identiteter, vi måske ikke er så optaget af, at folk bliver forskelsbehandlet på baggrund af det. Og der tænker jeg, at det er interessant at tænke over, altså hvorfor er det egentlig, at nogle jokes for eksempel er helt acceptable, når de handler om, det kan være folk fra Jylland, eller det kan være ældre, mens tilsvarende jokes, hvis de bliver fortalt om kvinder eller folk, der var afrodanskere, altså vil de være fuldstændig uacceptable. Jeg siger ikke, at der ikke er gode grunde til, at vi reagerer forskelligt på den slags jokes, men jeg tænker, det er et interessant spørgsmål at tænke over, hvorfor er det egentlig, vi gør det? Og skulle vi måske nogle gange være mere kritiske over for, at vi for eksempel forskelsbehandler på baggrund af alder, end vi typisk er?
0: Men altså, ud over, hvad der bliver sagt om en, så er det vel regulært også på arbejdsmarkedet, at der bliver forskelsbehandlet på grund af alder?
2: Det er afkørt regulært, så det er jo strengt taget ulovligt gået ud fra, hvis man i en jobannonce skriver, at ansøgeren skal have den og den alder. Men det er jo heller ikke sådan, det typisk sker. Typisk sker det jo på den måde, at man formulerer nogle krav, som har en klar aldersbias i den forstand, at man godt ved, at folk, der lever op til de her krav i jobannoncen, det er folk, der har en bestemt alder, hvor man, hvis man gjorde noget tilsvarende med køn eller race, altså vil man sige, at sådan kan man ikke skrive en jobannonce. Men der har vi, hvad angår alder, en meget mere lempeligt regulering af aldersdiskrimination, vi har af andre former for diskrimination. Og der kan man jo spørge, er det en god idé, at vi ikke er mere kritiske i arbejdsmarkedssammenhæng over for aldersdiskrimination? Og der er jo selvfølgelig den afgørende forskel på aldersdiskrimination i forhold til race- og kønsdiskrimination, at i den udstrækning, det er diskrimination mod ældre, vi taler om, så er det noget, som dem af os, der bliver gamle, alle sammen bliver udsat for på et eller andet tidspunkt. Mm. Så vi tog at sige, skiftes til at blive udsat for det, og der er det noget andet med race- og kønsdiskrimination, hvor folk jo typisk har samme race eller køn som hele livet.
0: Det får mig lige til at tænke på, at der er jo tit, man sådan, hvis man nu efterspørger nogle kompetencer i et stillingsopslag, så bliver man jo også opfordret nogle gange til, jamen det kan du sagtens, eller du kan i hvert fald lære dig det, så man ligesom lægger lidt på der, eller sådan noget, ikke? Og skriver, nå, jamen det kan jeg sagtens klare, og ja, det har jeg prøvet, og det er, hvor man egentlig lyver lidt, kan man sige i hvert fald, eller måske et lidt fortegnet billede, men hvad nu, hvis man så også skriver, jeg er 36 år, i virkeligheden er 56, og bare lød som ingenting. Var det ikke et eksperiment værd at se, om det kunne føre til, eller man fik kommer ind til en samtale, for eksempel, end hvis man var en ældre?
2: Jo, det tænker jeg da. Altså, i hvert fald i den der første fase, hvor man har en arbejdsgiver, som kigger på ansøgningen. Hvis det er sådan, at man kan få staten til at anerkende, at man har en anden kronologisk alder, end den man rent faktisk har.
0: Og så jeg tænkte, inden den ligesom blev anerkendt. Hvis man nu bare skrev det, ligesom jeg siger, man også lægger på og sådan noget i en ansøgning, bare skrev, jeg er øvrigt 36 år.
2: Jo, altså, sådan. Altså tænker du på, at hvis man nu gjorde det, vil en arbejdsgiver så reagere anderledes på ens ansøgning? Altså man har jo lavet en del af de her audit studies, som det hedder, hvor man så ændrer på ansøgerens køn, eller hvilke race personen formentlig har givet personens navn, for at se, om det gør en forskel for, om en arbejdsgiver vil henvende sig for at kalde en ind til et interview. Mm. Og jeg tænker, man kunne gøre præcis det samme med alder, og det ville gøre en stor forskel for, om man nu fik en telefonopkald fra arbejdsgiveren eller ej. Ja, det skal måske så siges, at nogle gange er det en fordel at for eksempel have erfaring i et job, så der, det går ikke, det er ikke kun ældre, der bliver aldersdiskrimineret, der er også yngre, der bliver aldersdiskrimineret på arbejdsmarkedet.
0: Og hvad hele grunden er til, Kasper Libert Rasmussen, at du har kastet over det her, tager vi efter. Nicole Kidman og Robbie Williams. Something stupid, siger de uden sammenligning i øvrigt.

0: Vi taler, jeg vil lige ved at sige, Kasper Lippert Rasmussen, et lidt langhåret emne i hvert fald for det gode selskab nogle gange, men det kan man, det må man gerne, ikke? Altså det her med at kaste ud i tankeeksperiment, men som jo faktisk er reelt nok, jeg så, at du havde været på folkemøde på Bornholm og fortælle om det her med, hvad nu hvis vi også gjorde alder til noget, man ligesom kunne altså selv vælge, hvad man følte sig som at få et decideret juridisk aldersskifte, og så tænker man, det er jo sådan, det er lidt sjovt, ikke? Men hvad tænker du alligevel, der kan komme ud af, at man har sådan en debat om det, eller sådan et perspektiv på det?
1: Jeg tror, en rigtig god måde at tænke om det her på, om hvorvidt det er et langhåret emne, det er at prøve at spørge sig selv om, hvis man nu lige efter 2. verdenskrig var begyndt at diskutere om retten til at skifte køn, om folk ville så have opfattet det som et langhåret emne, som havde sådan en utopisk karakter. Det tror jeg, folk ville have gjort, og jeg tror, det kan godt være, det på samme måde.
0: Ja, det skal du lige forklare.
1: Ja, altså, jeg tror, folk dengang ville have grint af ideen om, at staten kunne anerkende, at man havde et andet køn, end det, man var født med. Folk ville sige, altså, man har det køn, man har, så hvordan kan staten pludselig påstå fejlagtigt, at man har et andet køn, end det, man har? Men sådan er der jo mange mennesker, der ikke tænker om det i dag. Så mange mennesker i dag tænker, at selvfølgelig kan man skifte køn, og det manglede bare, at staten anerkendte det. Så altså, her historisk er der sket en kæmpe udvikling, så et emne, som man tidligere opfattede som meget langhåret, er jo noget, som i dag bliver opfattet som en helt reel ting. Og hvem kan sige, at noget tilsvarende ikke kunne ske omkring alder, at det som, altså jeg tror, du har ret i, at i dag, så vil der meget mange, der tænker på det her som meget langhåret. Men hvem ved, om 30 år måske folk vil sige, jamen selvfølgelig, folk skal have ret til at skifte alder, og det manglede der bare staten, så anerkender den som.
0: Og hvad er, hvis man skulle så fordelen først og fremmest, altså hvis man kunne vælge selv?
1: Altså for mig at se, så, altså der er en masse problemer på aldersdiskrimination. Jeg tror, mange af de her problemer, det skal vi løse på andre måder. Men der er det her med, at det er vigtigt for folk, at deres identitet bliver anerkendt af staten. Og det aspekt, tror jeg, at det vil være noget, som retten til aldersskifte kunne hjælpe med.
0: Og hvad er sådan din dagligdag? Altså, sidder du og forsker i det her dag ud og dag ind, eller underviser du, eller hvad gør du selv, Kasper, og breder budskabet ud?
1: Altså, min dagligdag er, at jeg sidder og forsker med det her på sådan en lidt nørdet måde. Jeg har et bogforslag inde hos Oxford University Press for tiden om aldersdiskrimination, hvor jeg vil blandt andet have et kapitel om retten til aldersskifte, men også mange andre ting i forbindelse med aldersdiskrimination.
0: Så det er noget, der bliver talt om og forsket i?
1: Det er det, og det er måske også en måde at tænke om tingene på, som ligger op til, at det er det langhåret i den forstand, at det ikke lige dagsaktuelle politiske problemstillinger, som jeg så, der fylder mest i min dagsorden.
0: Og så var der i hvert fald et andet interessant perspektiv, lagde jeg mærke til, hvor det her med, at hvorfor er det også, at folkepensionsalderen er altså bestemt ud fra ens fysiske eller biologiske alder, og ikke efter hvor lang tid man har arbejdet, eller nogle helt andre ting. Så man måske får nogle andre perspektiver, nogle andre emner også. Kasper Lippert Rasmussen, tusind tak, fordi du lader vejen forbi Det Gode Selskab.
1: Tak for det.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Emerald Eyes fra albumet fra Alex Warren her, Wild Child, et album, som udkom i sin helhed for en 3 ugers tid siden. Der er radioavis om 3 minutters tid. Frem til da, der skal vi lytte til Four Tops og Reach Out, I'll Be There. Og bagefter så er jeg tilbage med mere godt selskab.

0: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
1: We urgently need a consensus on how to respond.
0: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
1: When triggered by one member state, all member states should convene.
0: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
2: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
0: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
3: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
0: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
4: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Level 42, Something About You.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Om en måned spiller Stevie Wonder i København, og jeg har i den anledning været en tur i arkivet og fundet et klip fra, da selv samme Wonder var i hovedstaden for allerførste gang. Det var i 1980, hvor han blev interviewet i lufthavnen i Kastrup. Og det klip, det får vi lidt senere, men allerførst så skal vi have Rosted og Kreutzfeldt.

Inden vi skal høre, hvad der for mig lyder som en ung Jens Jørn Gjedsted, som fortæller om Stevie Wonders debutkoncert i København i 1980, så lægger jeg lige ud med at sætte det nummer på, som Jens Jørn også gjorde dengang.

0: Stevie Wonder er 31 år, og for første gang i Skandinavien i 1980, hvor han lander i Københavns Lufthavn i Kastrup. Og om en måned, altså her 46 år senere, ja, så giver han koncert i København endnu en gang. Han har jo været i Danmark adskillige gange i mellemtiden. I 1980, der møder han pressen i Lufthavnen og fortæller om sin måde at lave musik på, og om albumet The Secret Life of Plants, som var tænkt sammen med en film, et projekt, der gik i vasken. Jens Jørgen Gjedsted binder indslaget sammen og oversætter, hvad Stevie Wonder han fortæller i løbet af de næste rundt regnet 3 minutter.
1: Tilsyneladende var hele den europæiske musikpresse forsamlet i Kastrup Lufthavn i eftermiddags. Offeret var Stevie Wonder, der for første gang var i Skandinavien. Happy Birthday fra den seneste LP, som vi hørte her, er faktisk ret aktuel, selvom den er skrevet til Martin Luther King. For Wonder bliver 31 om en uges tid. I morgen spiller han i Brøndbyhallen uden for København. Men det bliver ikke som her på Happy Birthday Stevie Wonder på samtlige instrumenter. Han har faktisk både orkester og kor med sig. Men hvorfor foretrækker han egentlig ofte at indspille alle instrumenterne selv i studiet?
2: I think of music very similarly to how you would think of an artist painting a picture. My concept and belief is that I'm trying to create a sound picture. A picture of sound, of my expression, of the experiences of my life, and hopefully the experiences of other people in their life. And two, as it started out when I began to do that in 1970 or 1969, with the Where I'm Coming From album, we really got into total swing of doing that kind of thing in 1971.
1: Når Wonder ofte spiller alle instrumenterne selv, er det fordi han sammenligner sig med en maler. Han sammenligner musikken med et lydmaleri bygget på hans eget liv og hans egne erfaringer. Og sådan har han haft lyst til at arbejde, siden han for 10 år siden begyndte at producere sine egne plader. Et af de spørgsmål, som kom frem på pressemødet i eftermiddags, var selvfølgelig, hvad der egentlig blev af filmen. Stevie Wonders plade The Secret Life of Plants er jo aldrig nogensinde blevet efterfulgt af den film, og den har vi længe ventet på. Til det svarede han:
2: That's what I ask myself. Ask Paramount. What happened to the film? I don't know. I think that unfortunately, when people ask me what is the lesson that I've learned from it, and that is, I think my answer is I hope that next time when I do a film, that the film company and the recording company are in total sync. I knew that it was something that I wanted to do. I knew that it was different. I knew it was taking a chance. But I think that life and living is a chance within itself. And you've got to sometimes be daring with it and go for it and see what happens. The experience of The Secret Life of Plants is sad in the sense that it is definitely a subject matter where people are going to definitely take it up again, meaning the whole concern for plant life is important, particularly when we're finding that we have to find other ways of food and other ways of dealing with life.
1: Stevie Wonder havde ikke noget svar på, hvorfor filmen aldrig er kommet, men han mere end antydede, at filmselskabet og pladselskabet aldrig havde kunnet samarbejde om projektet. Men han mente, at den kunne have været bidrag til debatten om, hvordan vi finder nye former for føde her på kloden, og der kommer planterne ind i billedet.
0: Og det må man jo sige her 46 år senere, bestemt stadig er et aktuelt emne. Det blev til et temmelig eksperimenterende dobbeltalbum, Journey Through the Secret Life of Plants, fra Stevie Wonders hånd i 1979. Men mellem synthesizer, naturlyd og musik om frø, blomster og planters liv, dukker den her op, Send One Your Love.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Fra topaktuelle Gnags'er, den engleblide tålmodighed. Om lidt, så er der regionale nyheder. Og det bliver Mary Wells, som tager os frem til dem med Mike Eye.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal koste lidt mere at overnatte i Tønder Kommune. Det har partierne i Tønder Kommunes kommunalbestyrelse i hvert fald skrevet til ind til budgettet, at de vil undersøge og arbejde for. Sidste år stemte et flertal i Folketinget ellers nej til kommunale turistafgifter. Og at Tønder arbejder videre med ideen, det bekymrer Dansk Erhverv. Interesseorganisationen var stor modstander af turistafgifterne sidste år, og den modstand er der stadig, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
2: Grundlæggende så er vi meget pessimistiske omkring konsekvenserne af en turismeafgift. Er det økonomi, der fungerer i Tønder som eller andre steder, så vil det betyde færre gæster og mere bøvl for virksomhederne, der skal opkræve den her afgift.
1: Tønder Kommunes borgmester Jørgen Bob Petersen fra Slesvigsk Parti kender kritikken, men han fastholder, at han gerne ser turisterne betale.
3: Altså, sådan også som de sanitære forhold og vores turiststage, det er jo altid efterspurgt, at det kan have en højere service og en højere standard. Og det kan da være problematisk, hvis vi skal bruge skatter, borge penge i Tønder Kommune til at opgradere de punkter, det er.
1: Omkring 30 mennesker demonstrerede i går foran Rådhuset i Haderslev. De fremmødte var utilfredse med den planlagte lukning af et rart sted at være, da et værre sted for folk med særlige behov. Demonstranterne gik også med ind til mødet for at lytte, mens politikerne talte om næste års budget. Og der hørte initiativtager til demonstrationen Heidi Dyvike Vest noget, hun blev glad for. Vi fik at vide, at muligheden for en ny lokation kommer med i budgetforhandlingerne, og det er vi utroligt glade for. Men vi ved også, at der ikke er noget, der er sikkert endnu, for de forhandler jo videre, siger hun. Lidt eller nogen sol og måske også spredte byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved Vadehavet og vestkysten op til stedvis hård vind.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Det var Jakob Dinesen med nummeret Jesse.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så lad os da lige sige tillykke endnu en gang til denne 70-årige musiker, Michael Falk, fylder år i dag.

0: Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hun er vist ikke så gammel, Dennis Johansson. Hej, velkommen til.
1: Jamen tak. Jamen, jeg står lige og dvæler lige lidt ved det der Taylor Swift, for jeg har lige hørt den, den podcast, der hedder Hvem er Taylor Swift, som ligger inde på DR Lyd.
0: Den er god, eller hvad?
1: Ja, det er den. Der ligger jo en hel række af de her, og jeg bliver, lige pludselig så bliver jeg sådan helt grebet af det. Jeg har hørt både den der om, hvem er Kanye West, og hvem er Aqua, og hvem er... ja, for altså, det hele startede med de to, der ligger om Minds of 99, men jeg hørte også den der om, hvem er Taylor Swift. Jeg elsker de der historier om sådan en pige, du ved, der i en alder af, jeg tror, hun er 11, eller går på gaden med en CD over i Nashville og banker på dørene hos alle de store country labels, du ved, ikke, og selv prøver og sådan noget, ikke, og man... Og hele den der vej op til at blive, ja, måske verdens allerstørste stjerne, det er jo sindssygt. En fantastisk historie, og rigtig godt forløst også. De er virkelig dygtige, de mennesker, der sidder på, hvem er.
0: Hvem er?
1: Ja, hvem er? Og så kan man faktisk finde alle, altså, der er virkelig, virkelig mange i den serie. Altså.
0: Og nu sagde hun kun var 11, og jeg sagde, hun er vist ikke så gammel stadigvæk, men det er jo fordi, jeg min gæst i dag, vi snakkede jo om at få juridisk aldersskifte, Dennis. Var det noget for dig?
1: Altså, at man skulle blive
0: hvad du nu havde lyst
1: træningsalder,
0: til.
1: Eller... Nå, ja, på den
0: altså,
1: måde...
0: Ikke, jeg det kan være, du havde nemmere, hvis du nu gerne ville have et andet job. Så ville det godt være, det var nemmere, hvis du skrev, at du var 35, for eksempel, end hvad du nu måtte være, ikke?
1: Altså, jeg bliver ofte
0: beskyldt...
1: Eller du
0: gerne vil have folkepension, altså, for det er jo stadig aldersbestemt.
1: Altså, jeg bliver ofte beskyldt for, at mit biologiske ur måske ikke var gået i stå, da jeg var 17. og jeg er nødt til at give nogen ret i det. Der er noget med min opførsel, der måske gør, at...
0: Det kan vi arbejde på, hvis det er, måske.
1: Jamen, alder er jo for mig ikke noget, jeg sådan går vildt meget op i.
0: Nej.
1: Det var Mark Twain, der sagde i sin tid, age is a matter of... is an issue of matter over et eller andet, ikke? Men det handler altså om, at det er ikke så vigtigt. Ja, præcis, ikke?
0: Okay. Altså. Nej, men det var også bare lige... Hvis det nu var, at du ønskede dig til at være en anden, eller en anden alder, end du havde. Men det gør du ikke, for du er bare blevet ved at være 17.
1: Se, nu breder du den jo lidt ud. Altså, jeg har ofte tænkt over, hvordan det er at være George Clooney. Altså, bare en weekend.
0: Det er noget helt andet. Jeg ved ikke, om du kan juridisk skifte identitet til George Clooney.
1: Jeg kan spørge, hvad man vil bytte.
0: Vi kan prøve at se.
1: Du er jo under at change identity just for the weekend.
0: 12:15.
1: Ja. Yeah.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborgfærge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni i reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Ja, men sådan lyder det altså, når The Beatles de optræder med Penny Lane. Og fra det nyeste album med Sebastian, der skal vi have skålsangen.

Så er der radioavis lige om 5 minutter på den anden side af den. Ja, så er det. Dennis Johannesson, som er klar med dagens udgave af P5 på stribe, altså den quiz, som vi sender hver dag med 5 kategorier, 5 spørgsmål i hver. Så der er nok at tage fat på, både hvis du vil være med, eller hvis du bare vil lytte og gætte med. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg ønsker dig da en rigtig dejlig onsdag. Frem til radioavisen, så er det Pussycats, vi lytter til med nummeret Mississippi. På genhør.

0: Ny skandale om European Sperm Bank. For ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne, der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til. Den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til... Ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår

0: Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
1: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
2: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, det danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
2: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
3: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet så af de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
4: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærskere og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
5: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her. Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er

0: advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
1: Og hvad bliver der så af dem?
0: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
1: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
2: Jeg er ikke umiddelbart meget truet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget truet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
1: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
0: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hævesænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
1: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
4: Der er et skilt.
5: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
4: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og sådan fortsætter det.
5: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
4: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem. Det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
5: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
6: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne. Den er snart holdt her i 3 uger med et handicap. Og de kommer med kufferter og går fint over i lufthavnen.
5: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
7: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
5: Ifølge Torkild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
7: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
5: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
8: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
1: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
9: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
1: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
10: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, at de prognoser altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan et spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt skyer at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling. Ellers mange steder sådan let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
1: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på Stribe.

0: The Cure med Just Like Heaven.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så kan du godt lige råbe til dine små grå, at det er slut med at dangdere den, for nu skal de helt op på det sorte af neglene og give den max gas i de små 2 timer, der ligger foran os. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe. Du går simpelthen ud på at tjekke, om du helt uden at benytte dig af hjælpemidler. For eksempel den der AI, som vi hører så meget om i radioavisen blandt andet. Næh, kun med din paratviden og hukommelse ved hånden kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af de 5 forskellige kategorier, der ligger foran os. Kan du det, så har du jo på den sådan helt rigtige, i min optik, måde 5 på stribe. Og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms, ja, så kan du også få dig en lille erkendelighed for anstrengelsen, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Men altså, en stor test af både din paratviden og hukommelse. Kan du klare dig uden den der kunstige intelligens? Det er det, det handler om. De 5 kategorier den her onsdag eftermiddag. Aktuelt, den skal vi have 5 spørgsmål, sådan inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar jo. Men du får også et forkert, og så skal du vælge. Så er der en pose blandet sport. Ja, det hedder kategorien simpelthen. Så er der fraklip, det er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål. Og så endelig 5 fra arkivet. Der går vi lige et smut i arkivet og vælger en af de kategorier, der har været med ved en tidligere lejlighed. Vil du være med, og det håber jeg, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. Fat i mobiltelefonen. På dagen i dag, den 16. september 2004, der kom der en trist meddelelse fra det danske hof. Hvem var blevet separeret og skulle skilles? 2004. Mange år siden. Send svaret til mig i en sms. Telefonnummeret, det er 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet og lav et mellemrum. Og skriv så svaret, altså hvem var blevet separeret og skulle skilles. Det meddelte man jo altså fra hoffet på dagen i dag i 2004. Hvem var det? Og så dit eget navn bagefter. Og gerne, hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder. Og gør det gerne. Skriv, mens vi lige markerer. Selvom det jo er blevet markeret flere gange i løbet af i dag, er helt naturlige årsager, at det rare menneske Michael Falk har rundt fødselsdag i dag, fylder 70 år. Selvfølgelig skal han også være med i det her program. Så her kommer måske er livet langt. Ja, så forløbig, Michael, så har det jo varet 70 år. Og du er jo still going strong.

0: måske er der tusindvis og tusindvis, og er der tusindvis af dage tilbage. Tillykke med dagen, Michael. 70 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, en pose blandet sport, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav mellemrummet, du ved. Og skriv så svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, der var blevet separeret og skulle skilles i det danske hof på dagen i dag? I 2004 kom det frem. Hvem var det? Og så er det dig navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Hanne fra Nyborg chancen. Hun er provstisekretær og sidder og holder styr på den kirkeskat, som provstiudvalget skal fordele. Og hvordan fordeler de det så?
1: Vi har sådan et stort lykkehjul, vi starter på.
0: Ja, jeg elsker, jeg skal I bruge en speaker til at fortælle, hvordan det er? Et lille 30 år gammelt sidespring, der kom frem der. Nå. Men nej, selvfølgelig, det har jo noget, der er jo alle mulige kriterier, kan jeg forstå, ikke, Hanne, der kigges på. Hvad kunne det være?
1: Jo, altså antallet af kirker, aktiviteter i sognet, svampe eller borebiler i kirker eller i præstegårde.
0: Ja. Men hvor mange midler sidder I med lige der, hvor du er ansat?
1: Ja, der står lige omkring 85 millioner.
0: Whoopsie-daisy, og det er bare der?
1: Ja.
0: Hold da nu op. Jamen, det er da noget. Det er, er det bare mig, der synes, det er meget? Eller det forslår måske som en skrædder i, når jeg undskyld udtrykket helvede.
1: Det var måske meget godt i termen. Nej. Altså, men det forslår fornuftigt her hos os.
0: Men de får hurtigt ben at gå på, de mange penge, for især de gamle præstegårde rundt omkring er i en forfatning, der gør, at de trænger. Hanne fik i øvrigt 5 på stribe her hos mig. Gør det samme. Kom an. 12-12. P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, der var blevet separeret og skulle skilles dengang i 2004? Og så er dit eget navn bagefter, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer, du lige bør notere dig. 8817-4x0. Op til de regionale nyheder, Ida Fermeren her med About Time. I can't.

0: Efternavnet klinger lidt nederlandsk, Vermeeren, men Ida er vist dansk, i hvert fald dansk musik, det her, About Time, i P5 på Stribe, hvor vi quizzer løs lige om et øjeblik. Men ikke før, at du har fået regionale nyheder. Det har jeg jo lovet. De kommer her, klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom godt halvdelen af de studerende, der blev færdige med medicinstudiet på Syddansk Universitet i Esbjerg de seneste 2 år, er fortsat som læger i det syd- og sønderjyske, så er der stadig brug for at arbejde med den geografiske fordeling. Det forklarer Christian Bakker Mogensen, der er viceinstitutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning, der står for lægeuddannelsen i Esbjerg.
3: Altså der er den lille geografiske udfordring stadigvæk, at når vi siger, at man søger sin KBU-stilling i det syd- og sønderjyske, så betyder det, at stort set alle søger i Esbjerg. Og der, hvor der også er lægemangel, nemlig i Sønderland, der er vi ikke i mål endnu, fordi det er kun ganske enkelte, der har søgt ned til os.
2: Faktisk var der kun en enkelt af de læger, der blev færdige med kandidatuddannelsen i år, der valgte at søge til Sygehus Sønderjylland. Alligevel er Christian Bakker Mogensen fortrøstningsfuld.
3: Når det gælder det sønderjyske område, så er vi stadigvæk lidt bagefter. Men det vi kan se, det er, at til de sygehusstillinger, som vi slår op, der er der faktisk ganske mange ansøgere. Så vi skal nok få de læger, som vi har brug for, også i det sønderjyske område.
2: I juni i år blev 25 kandidatstuderende færdige som læger på Syddansk Universitet i Esbjerg. Både Holsted Tigers og Esbjerg Vikings kører i aften om at komme med i DM-finalen i Speedway. For der er semifinale i Grindsted, hvor 4 hold kæmper om de 2 sidste finalepladser. Udover Holsted og Esbjerg er også Grindsted og Slangerup med i semifinalen i aften. Finalen den afvikles i Vojens den 23. september, og Sønderjylland Elite Speedway og Fjeldsted er allerede kvalificeret til den. Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest ved Vadehavet og Vestkysten, stedvis op til hård vind. Nyhederne her blev fortalt af Ellen Bollerup.
1: P5 på Stribe.

0: Ja, det er det, den hedder, den her. En sømand som dig. Det var Elisabeth.
1: Nu fortsætter P5 på Stribe med Dennis Johannesson.
0: Og vi starter på Rømø. Jeg ved ikke, om man ligefrem kan kalde dig en sømand, Anders, men du er på et betalt krydstogt, kan jeg forstå.
2: Ja. Jeg har endda fået en currywurst, så det hele at spise, så det bliver ikke snakke større, jo.
0: Nej, men det er noget med, at du excellerer i sten og er afsted med sten til kystsikring, men ikke af Rømø, kan jeg forstå.
2: Nej, det er noget, der skal over til den tyske ferieø i stedet for.
0: Ja, Sild.
2: Sild, ja.
0: Ja, som så... Rømø vokser, Silds rumper, er det sådan?
2: Ja, det er det, ja. Ja.
0: Nå, jamen Anders, det er jo en ting. Noget andet er, skal vi ikke lige få svaret på indgangsspørgsmålet med det samme? Fordi hvem var det, der blev separeret der i 2004 og skulle skilles?
2: Det var jo Joachim og Alexandra.
0: Fuldstændig rigtigt. Og grunden til, at jeg allerede vil have svaret nu, det er jo fordi, at prøv lige at tage os med tilbage til da de blev gift, Anders.
2: Ja, det er jo først i 90'erne der var jeg jo i lære, og så var jeg ude på Tønder Tekniske Skole dengang.
0: Ja.
2: Og der lavede de jo sådan en folkegave til Schackenborg Slot, hvor vi lavede nogle låger og alt sådan noget ud af smedjern. Mm-hmm. Og så vores gode gamle lærer der, han var jo ansvarlig for det hele, og det skulle jo galvaniseres, så de kunne holde til fremtiden. Og så blev han jo kontaktet af nogen inden for en bygningsstyrelsen eller noget med rustgaranti. Og vores kære lærer, han var jo, det var på sønderjysk, hvad vi siger, en fissemand, altså en rigtig sjov fætter der. Og ja. han fik jo en garanti fra galvaniseringsfirmaet, at det holdt jo i hvert fald 50 år. Mm. Og vores kære lærer, han var jo over 60, og han med så glimt i øjet, havde han jo så lavet en garanti på 500 år til styrelsen der. Og fik en bekræftelse på, at de her med havde fået en garanti, rustgaranti på 500 år.
0: Så, og den kom i glas af ramme, kan jeg forstå.
2: Kom i glas af ramme, ja. Den har vi grinet mange gange af.
0: Det er også det tab af gået, men jeg havde tænkt, de kan jo ikke komme efter mig. Det er jo fuldstændig
2: umuligt. Men stakkels familie var det måske om 500 år hænger på noget. Præcis. Det ved man jo aldrig jo.
0: Nej, jeg tager den ned fra væggen og siger, hov, hov. Ja, ej, hvad er det en dejlig historie. Tak for den, Anders.
2: Det var
0: jeg. Og så vil jeg også i øvrigt jo takke for, at du leger med her i firmaet, kan man sige. Vi skal jo, du har jo allerede svaret på indgangsspørgsmålet, så de fem kategorier ligger foran mig her, og nu skal der vælges. Aktuelt, enten eller, en pose blandet sport, fraklip eller fem fra arkivet.
2: Fem fra arkivet.
0: Så skal du jo på endnu en opgave, ved du. Så skal du komme med to tal fra 1 til 5.
2: 3 og 4.
0: 3 og 4. 3'eren hedder, der er et dyr i vendingen. Og 4'eren hedder tennis.
2: Ah, så må det være det med dyr for sport. Det er ikke lige min hofmærke.
0: Godt. Der er et dyr i vendingen, kaster vi os over lige efter denne her. For The Lovin' Spoonful i P5 på Stribe.

0: The Love and Spoonful. Det er P5 på stribe, hvor vi er på Rømø, og ja, Anders og jeg har lige snakket lidt om det der, fordi jeg, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er kæmpe fan af dialekter. Jeg synes, jeg virkelig elsker alt ved det. Jeg synes, det er pragtfuldt, at vi har dem i det her lille land, og at det kan være, altså. Og jeg var lige nødt til at spørge ind til den der fissemand der, Anders, fordi, og jeg spørger dig jo så, hvordan det staves, hvor til du svarer.
1: Ja, det er kun en måde, den kan staves på, Dennis.
0: Det er fuldstændig, som jeg havde forestillet mig. Selvfølgelig er det det. Ej, i mit næste liv vil jeg være sønderjyde. Nå, vi skal til kategorien, der er et dyr i vendingen. Og spørgsmål nummer et lyder. Hvad er det, man giver sin bog, hvis man vipper et hjørne ned på en af siderne?
1: Det må være et æselsøre.
0: Spørgsmål nummer to. Når man er kommet i en slem knibe, bruger man ofte et udtryk, hvor et meget almindeligt kæledyr indgår.
1: Ja, det må være katteknibe.
0: Hvad med? Jeg vil sige det lige igen.
1: Katteknibe, ikke? Katteknibe.
0: Sådan. Spørgsmål nummer tre. Og apropos kæledyr, i hvilket ord sniger menneskets bedste ven sig ind, når vi vil fortælle verden, at vi lever en fuldstændig elendig tilværelse?
1: Det er nok noget med en hund, men jeg er blank. Jeg er fuldstændig blank, Dennis.
0: Okay. En fuldstændig elendig tilværelse, hvad er det? Nå. Nej?
1: Jeg kan kun komme på hunderæd, men det er noget helt andet.
0: Ja. Spørgsmål nummer 4. Om der så var 7 af dem, så kunne de ikke få mig til det?
1: Det er 7 vilde heste.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilke dyr kommer i spil, når vi godt vil understrege en fænomenalt god hukommelse?
1: Det må være en elefanthjerne.
0: Nå, bogen der, ja, den kan få sig et lille æseløre, katten. Når man er i en slem knibe, ja, du siger jo halvdelen af det, men jeg vil gerne have haft dig til at sige kattepine.
1: Når kattepine, ja.
0: Ja, men du får den alligevel, fordi du har så meget af det kørende for dig. Til gengæld får du den altså ikke ved bare at sige hund, fordi jeg havde sagt menneskets bedste ven, det er ikke nok.
1: Ja.
0: Men ved en fuldstændig elendig tilværelse. Et hundeliv, Anders.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Nå, og så var der de der 7, ja, det er der 7 vilde heste, der er tale om, og hvis man husker fænomenalt godt, så husker man som en elefant, det er også fuldstændig rigtigt. Så vi ender der på de flabede 4, jo.
1: Ja, ja. Ikke, så. De flotte 4 er det i Sønderjylland.
0: Præcis, de flotte 4 kalder vi dem. Nu taler vi jo sønderjysk i dag, det er fuldstændig rigtigt. Så du skal få en lille hilsen herindefra, og så en stor tak for lige at tage os med, både til Rømø og til Sønderjylland, og ikke mindst tilbage til et bryllup og en garanti på 500 år, vidunderligt.
1: Det er
0: bare Anders, bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Jo.
0: Det er godt, tak. Om lidt, så quizzer vi videre. Der er jo 4 kategorier tilbage. 4 chancer mere for at få den helt op og ringe på de 5. Men først så skal vi lige hylde en fødselar mere. Jeg er 63 år gammel nu. Richard Marx.

0: En af dagens musikalske fødselarer, Richard Marx, her med Right Here Waiting. Richard Marx, som jo altså fylder 63 år i dag. Vi skal til Frederikssund. Søren, velkommen til programmet.
1: Tak for det, Dennis.
0: Har været med i det, vi her i programmet måske godt allerede kan kalde gamle dage. Den gang, hvor man selv kunne vælge sig en kategori, og det var noget af en nyser, at du valgte dig. Fordi hvad var det, jeg strikkede sammen til dig dengang?
1: Jamen, det var nogle specielle spørgsmål, som ikke gik på musikken. Og jeg interesserer mig meget for klassisk musik og Carl Nielsen. Så jeg havde jo håbet på, at det var musikken. Men der var nogle spørgsmål tilbage fra hans barndom og sådan noget, som jeg ikke lige helt havde styr på.
0: Det kom i hvert fald til at handle om Carl Nielsen.
1: Ja. Jeg fik kun tre rigtige, desværre.
0: Og den her, det har pladet dig lige siden. Men.
1: Ja, det har det, for jeg vil så gerne have en kasket.
0: Ja, men hvad hedder det? Du er jo også, hvad skal man sige, idrætsmand på eliteplan, sådan i hvert fald I har været det igennem tiden.
1: Nej, jeg har spillet badminton i OBK i Odense, hvor Victor Axelsen kommer fra, og har spillet 100 første divisionskamp for Odense badminton.
0: Se nu bare der, og du har løbet maraton, og jeg ved ikke hvad.
1: Og jeg har løbet maraton, ja.
0: Men nu er du endt et andet sted, hvor du går til noget, som der hedder glad træning. Og det lyder jo ovenikøbet. Lige i første omgang, så tænker man, det lyder da dejligt, at få det store smil på, men det der glad står jo for noget ganske særligt.
1: Ja, det gør det. Det står for godt liv med artrose i Danmark.
0: Nemlig.
1: Og artrose er slidgigt i knæet.
0: Det er nemlig det, det er.
1: Ja.
0: Og så kan fristes man jo så til at sige, med så meget badminton der, hvad er det det? Men lægerne siger noget andet.
1: Ja, men altså, jeg har været til udredning på Hillerød Hospital, og der ville de ikke operere mig. Der skulle jeg lave det, som jeg nævnte, gladtræning. Og det er simpelthen fordi, at det har været det arveligt.
0: Nå, så men man tænker jo bare med det samme, når man hører det. Ikke? Så, det er jo så, følger. Ja. Men det er det så ikke alligevel. Nå.
1: Nej.
0: Men går det godt med din gladtræning så?
1: Ja, tak. Det har gjort, at jeg efter et års intensiv træning, nærmest dagligt, har gjort, at jeg er uden smerter i højre knæ.
0: Se nu der. Det er måske lige et eksempel til forfølgelse for andre måske.
1: Ja, altså man skal være, når man har et eller andet, man fejler. Og vi hører mange i programmet, der lider det ene eller andet, når man kommer lidt op i alderen. Så intensiv træning og vedholdenhed er vigtig.
0: 100%. Det gælder det faktisk også lidt om her hos mig, kan man sige. Og i første omgang skal du også bare lige for god ordens skyld komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem var det, der blev separeret og skulle skilles der i 2004?
1: Ja, men det var jo prins Joachim og prinsesse Alexandra.
0: Det var det nemlig, og derfor får du den her.
1: Ja.
0: Ja, det gør du så ikke, men den skulle have sagt, der er fire kategorier tilbage, for det er der. Aktuelt, enten eller, en pose blandet sport og fraklip.
1: Jamen, jeg vælger selvfølgelig en pose blandet sport.
0: jeg havde ikke forventet andet.
1: Nej.
0: Nej, lad os bare kaste os ud i den. Spørgsmålet nummer et lyder. I skiskydning skyder man med riffel og løber en særlig slags skiløb. Hvilken?
1: I skiskydning? Prøv lige at gentage spørgsmålet.
0: Ja, i skiskydning, der er to ting i det, kan man sige. Man skyder med riffel, og så løber man en særlig slags skiløb.
1: Jamen, man løber jo... det hedder skøjteløb. Altså, man kan løbe både klassisk, og så kan man løbe skøjteagtigt løb.
0: Det hedder noget særligt, den skidisciplin, jeg er ude efter, og det er ikke det, du siger nu, men jeg tager det som svar.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken sport dyrkede Erik Gundersen?
1: Han dyrkede motorsport på speedway, selvfølgelig.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilken sportsgren hører judo til?
1: Ups, judo. Mm-hmm. Det er jo noget med, at man skal kaste rundt med folk, og hvad ved jeg. Det må være en slags brydning.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken sport hører 6-dages løb til?
1: Jamen, det er cykelsport på bane.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilke tre sportsgrene skal en triatlet være god til? Tre sportsgrene skal en triatlet være god til?
1: Triatlet. Okay, det er svømning, cykelløb og maraton.
0: Nå, det særlige slags skiløb, man jo altså løber imellem de forskellige poster, hvor man skal skyde, det er langrand.
1: Jamen, det mener jeg også, jeg nævnte.
0: Nej.
1: ved at løbe klassisk skiløb.
0: Det er langrend. Ja, men desværre, det var langrend, jeg var ude efter. Det hedder disciplinen. Så var der Erik Gundersen. Ja, speedway var det rigtige svar. Sportsgrenen judo hører jo til den sportsgren, der hedder, man kalder over et, kampsport. Så var der seksdagesløb. Ja, så er det jo cykelsporten, vi er inde i. Og så triatleten, han skal være god til, eller hun, svømning, cykling og løb. Og du siger maraton, og det får du også et pling for. Men vi, det efterlader os jo desværre det samme sted som sidst jo, Søren.
1: Ja. Men det har været hyggeligt at være med.
0: Selvfølgelig har det det, og det var dejligt at høre fra dig igen.
1: Og tak for et super program.
0: Hvor er du sød, Søren. Tak for det. Og fortsat, god fornøjelse med gladtræningen der, og tak for at fortælle om det.
1: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Hej
1: du. Tak for et godt program.
0: Tak for det, Søren.
1: Tak. Hej.
0: Hej.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR-lyd.
2: Og live på B5 lige nu, B5 på stribe, klar med indgangsspørgsmål nummer 2. Den amerikanske skuespiller Peter Falk er født på dagen i dag i 1927. Han gik bort i 2011, 83 år gammel. Huskes nok bedst for sin tv-serierolle som den ubarberede og ikke særligt velklædte politimand, der altid lige havde et spørgsmål til. Hvad hed serien? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hed serien med Peter Falk, hvor han spillede en politimand, der altså lige ja, det er det ene spørgsmål til. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Om lidt, så er der en frisk radioavis til dig. Det er lige efter denne her fra Bob Marley.

0: Bob Marley and the Wailers. I på 5 på stribe, hvor jeg leder efter titlen på en tv-serie fra way back when. Nu er der radioavis fra nu, klokken er 1.
1: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
2: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
1: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
1: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
1: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
1: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5 på stribe.

0: Back to back, en elsker som dig.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og vi er i fuld gang med P5 på Stribe. Fem kategorier, fem spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Det siger næsten sig selv. Men helt enkelt er det jo ikke. Vi har faktisk ikke været op at ringe i dag endnu, men vi kan jo nå det. Der er tre kategorier tilbage. Vi har allerede været omkring et par af dem. Vi har været et smut i arkivet, og vi har også haft en pose blandet sport osv., men der er tre kategorier tilbage. Det eneste lille benspænd i programmet her, det er jo, at man ikke må benytte sig af nogle hjælpemidler, andre end de indbyggede, altså hukommelsen og paratviden. Ellers er der frit slag, kan man sige, at man må også godt benytte sig af gemalen eller konen, eller hvad man nu har med sig, venner og bekendt osv. Man må også gerne være med for første gang, og det skal vi faktisk til nu. Vi skal rulle den røde løber helt til Kroatien. Jeg har tændt faklerne, og i Kroatien, der ligger Anne. Og, eller ligger, det ved jeg, det er måske, jeg ved ikke, ligger du ned, Anne, eller sidder du
2: op? Nej, nu har jeg sat mig op.
0: Men ellers er du jo, ja, hvor, lige præcis, hvor er du henne?
2: Jamen, i nærheden er Zadar. Ja. I campingplads, 5 km uden for Zadar.
0: Sådan der. Og er på stranden lige nu, eller?
2: Ja.
0: Ja. Man kan næsten høre, at der er sådan en strandstemning med børn, der griner og leger.
2: Ja, jeg håber, det går.
0: Det går fint. Det er jo det mest vidunderlige lydkulisse, man kan komme i tanke om, jo nærmest. Det er helt bra. Kom lige med en vejrudsigt, Anne.
2: Jamen, 28 grader, skyfrit. Lidt vind.
0: Hvad ville jeg ønske, at jeg kunne sige, at du faldt ud. Det gjorde du ikke. Den gik klart igennem. Ja, fordi herhjemme, der er det jo en blandet landhandel af alt muligt mærkeligt, kan man sige. Ikke?
2: Vi
0: er jo,
2: ja. Ja, vi har fulgt lidt med. Ja.
0: Det er på en, det er på en campingplads, som I jo faktisk har gæstet i en 10-12 år i streg, dig og din mand. Hvorfor egentlig Kroatien så mange år i træk? Hvad er det, der trækker, Anne?
2: Jamen, det er vejret. Meget rare mennesker. Vi har været i både Frankrig og Italien tidligere år, men vi er faldet for Kroatien.
0: Ja, og jo faktisk på nær lige i år, så har I jo kørt derned selv hver gang, ikke?
2: Ja.
0: Det er, noget, er det ikke noget af en tur? Hvad snakker vi om sådan i kilometer egentlig?
2: Et par tusind.
0: Et par tusind kilometer med campingsvognen på slæv der?
2: Nej.
0: Et mobilhome var det, ikke? Eller,
2: mobilhome. Ja, vi kører ned til at bo i et mobilhome.
0: Ja, autocamper. Eller,
2: ja.
0: Og, men i år så skete der noget andet, så måtte I flyve, og så har I lejet det dernede. Men ellers er omstændighederne de samme, ikke?
2: Jo, ja. Altså vi leger altid hernede. Nå, vi har ikke haft...
0: Nå, I bare kørt i der ned i jeres egen bil, og så hoppet over i sådan et der. Okay, nu forstår selv jeg det. Nu tror jeg, at de fleste forstår det. Okay. Det er godt. Men jeg kan så også forstå, at det her muligvis går hen og bliver det sidste år. Hvorfor det egentlig, Anne?
2: Jamen, fordi, som jeg siger, min mand, han er 81, og han bliver lige her om nogle få dage.
0: Ja.
2: Og de...
0: Der er også lidt med, er der ikke nogen af de der restauranter, hvor I nærmest er stamgæster, hvor de kunne kende jer og sige, hallo, skal det være det samme, som I plejer?
2: De er lukket. Campingpladsen er blevet fuldstændig om hernede i årens løb. Og vi synes ikke, det er så...
0: Nej,
2: det er ikke så personligt at komme her mere.
0: Nej, men altså, prøv at høre... De,

0: de gode år, de kommer jo ikke skidt igen, kan man sige. Så det er jo,
1: nej.
0: Nå, jamen dejligt, du vil være med i programmet her direkte fra Kroatien og lige give os et lille billede. Det er dejligt, vi kan komme rundt omkring. Vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet, jeg stillede inden radioavisen, Anne. Og det handler jo om Peter Falk. Hvem var det, han... hvad hed tv-serien, han var en stor stjerne i?
1: Det var Columbo.
0: Det var det der. Derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Columbo udløser retten til at vælge mellem aktuelt, enten eller fraklip.
1: Det skal nok være fraklip. Ja. Aktuelt,
0: Nej.
1: Det er nok ikke aktuelt lige.
0: Nej, jeg skulle lige til at sige, der er ikke mange kroatiske spørgsmål med i aktuelt. Nej. Ved du hvad, vi tager fraklip, som jo er en lille pose blandet i bolsjen, og det gør vi lige om et øjeblik, lige når vi har været sammen med Wilson Pickett. Det fem på stribe, sendt fra et studie i Næstved, og når ja, en strand i Kroatien.

0: Wilson Pickett. In the midnight hour. I er på femte stribe, hvor vi altså er i Kroatien. Anne, hvornår går det egentlig hjem til den lille landsby ved Hadsund?
1: Jamen, det går det desværre i morgen.
0: Ej, allerede i morgen? Nå,
1: og ja, varmt. Så har vi været her i 14 dage.
0: Åh, så er det måske også meget dejligt at komme.
1: Ja.
0: Kunne I må gerne tage lidt af det gode vejr med herhjemme, hvis I kan få det gennem tålen.
1: Jamen, det skal vi da forsøge.
0: Det er godt, Anne.
1: Det skal vi da forsøge.
0: Nå, nu gælder det kategorien fraklip. Spørgsmål nummer et. I den romerske mytologi, der er elskovsguden bevæbnet med bue og pil. Hvad hedder han?
1: Det må være Amor.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken ø er Danmarks største?
1: Det må være Sjælland.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvem er det, vi forbinder med sangen "Jeg er så glad for min cykel"?
1: Og hvem er det sådan, jeg er så glad for min cykel? Det er...
2: Jeg
1: har
2: været en time.
1: Ja. At Kjeld, tror jeg.
0: Hvad siger du?
1: Kjeld.
0: Jeg er så glad for min cykel, ja. Jeg kommer her.
1: Også dem, der er Kaj og Andrea. Ja, nede. Det kan jeg ikke huske.
0: Nej. Men jeg tager Kjeld som et svar i hvert fald. Spørgsmål nummer 4. Hvilken hovedbeklædning forbinder vi med Charlie Chaplin?
1: Det er tørk. Nej, Charlie Chaplin. Hvad hovedbeklædning? Hovedbeklædning til Charlie Chaplin.
0: Hvad siger manden? Der bliver han stille.
1: Et topklæde, siger vi.
0: Spørgsmål nummer 5. Rom fremstilles primært af sukker, men hvilken slags sukker?
1: Sukker i rom. Hvad slags sukker er det? Er det ikke brun sukker?
0: Hvilken type sukker fremstilles rom primært af?
1: Type sukker?
0: Mm. Der er en gang inde på stranden der, det ved du.
1: Ja, det er jo lige en...
0: Nå, ikke noget... Der kommer ikke...
1: Nej.
0: Nå, lad os se, hvad der var. Elskovsguden der fra den romerske mytologi med buen og pilen, ja, det er Amor, fuldstændig rigtigt. Danmarks største ø, ja, det er Sjælland. Ham, vi forbinder med sangen "Jeg er så glad for min cykel", Poul Kjøller.
1: Det er rigtigt,
0: og det er lidt ærgerligt, fordi du var jo inde i Kaj og Andrea-universet, og det var jo ham, der sad der med sin guitar, ikke, og hyggede sig med dem. Hovedbeklædningen, vi forbinder med Charlie Chaplin, bowlerhat.
1: Nå, ja, selvfølgelig er bowlerhat.
0: Og endelig så fremstilles rom primært af rørsukker.
1: Ja, det ved hvad du også havde tænkt på. Ja. Jeg bruger selv daglig bare sukker derhjemme.
0: Det gør jeg faktisk også. Nå, men det gik med det. Ved du hvad, tak for at lege med, Anne, og hilse gemalen der, og så have en rigtig god tur hjem, ikke? Og tak for at tage os med på stranden, det var hyggeligt.
1: Ja, selv tak. Det var hyggeligt at være med.
0: Det er godt, Anne. Ha' det godt.
1: Det er godt. Ja, lige måde.
0: Hej igen, du. Nå, vi skal jo videre i teksten, og vi bliver ved de der med fraklip, for der er endnu et til oversblivet lidt, som nu kommer til at gøre sig gældende i programmet her. Og meget passende egentlig, nu vi var på en badestrand, fordi spørgsmålet lyder, hvad kaldes den røde goble, man skal passe meget på, ikke at komme i nærkontakt med, når man bader? Hvad kaldes den? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad kaldes den røde goble? Man gerne skal svømme udenom, hvis man ser en, når man bader. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. For eksempel Kroatien. Hvad kaldes den røde goble? Her er Junger Lybers. I P5 på stribe. Bilder de os ind, og det er evig sommer.

0: Det er en af de plader, der også kunne sælges med en sækkestol. Og nogle stearinlys og en flaske rødvin. Portfølge med. Frightful One Day, I'll Fly Away. Nu flyver vi til Aalborg og til en debutant mere, så jeg lige måtte rulle den røde løber sammen igen. Den var jo helt i Kroatien, og så rulle den til Aalborg. Jette, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Dejligt, at du vil debutere her i P5 på Stribe. Skønt.
1: Det vil jeg gerne.
0: Ja, godt. Jeg kan forstå om dig, at du... jeg er jo tit nogen igennem, som går til bridge, for eksempel, fordi det skulle nærmest være... Altså, det er jo lige ved, at det er en sportsgren, egentlig, på en eller anden måde. Det er jo, og det tager jo, jeg ved ikke, hvor lang tid man at blive uddannet i at spille det, og så videre. Men hvad er det, du går til vist, ikke?
1: Ja, jo.
0: Og det synes jeg, jeg har spillet en gang. Hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, det går ud på, at du skal melde god, eller sol, eller ren sol, eller på bord med en, og...
0: Det er rigtigt.
1: Og så spiller man jo fire sammen.
0: Ja. Det foregår i ældresagen, det du går til, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg kan forstå, at altså bare mellem os to, der er lidt penge på spil, ikke?
1: Det er der nemlig. Men ellers er det jo ikke spændende.
0: Nej, det er jo det, vi må gerne handle om et eller andet, som man ligesom...
1: Ja, ja.
0: Men altså, ret skal være ret. Det er jo ikke... Altså, der er jo ikke rejst sig nogle millionærer fra det bord endnu, vel? Altså sådan, det er ikke...
1: Det var synd at sige.
0: Ja, det er nok synd at sige. Og ældresagen fylder jo en del, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg er også besøgsven i ældresagen.
0: Det er det, du er. Prøv lige at tage os med hen til din besøgsven. Hvad laver I?
1: Jamen, vi snakker og drikker kaffe, og så spiller vi kort og sådan lidt.
0: Ja, så du tager måske også lidt slag vest med ham?
1: Nej, det kan vi ikke, når vi kun har to.
0: Nå, for delen. Der skal man også være fire, simpelthen.
1: Ja, det skal man, ja.
0: Se nu der. Ja, jeg bliver klogere hele tiden. Hvad spiller I så, du og besøgsven?
1: Så spiller vi Rommi.
0: Spiller Rommi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Der er med 500.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, ja. Du har besøgt ham i et halvt års tid, kan jeg forstå.
1: Ja, sådan cirka.
0: Ja, men har været besøgsven hvor længe?
1: Det har jeg været i en 3 år. Ja. Derfor der havde jeg et mand på 90 år, men de er desværre hen og døde.
0: Ja. Men fortæl mig lige, fordi jeg plejer lige, når lejligheden byder sig, at slå et slag for det der, fordi jeg ved, at man i ældresagen jo hele tiden efterlyser nye besøgsvenner. Man har simpelthen, man mangler dem.
1: Ja.
0: Hvordan blev du besøgsven?
1: Jamen, det var, fordi jeg så, de søgte. Og så lagde jeg en ansøgning ind og sagde, at jeg godt ville besøge nogen sådan en gang imellem. Og ja. Så kom der møde i stand, og så var det i orden.
0: Sådan.
1: Så... Der sidder mange ensomme rundt omkring.
0: Det er nemlig det. Var du ind, var det ja. på deres hjemmeside, at du faldt over det her, eller hvordan?
1: Ja.
0: Ja, okay. Og jeg kan jo så også forstå, at man gør jo man gør et menneske meget glad, fordi man kommer og er der, men man går jo tit og ofte, eller nærmest hver gang, lige så glad derfra selv.
1: Ja, man er jo begge to nu af
0: det. Det er det. Det er det,
1: så det er dejligt, ja.
0: Ja. Vidunderligt. Godt at høre. Ældresagen.dk. Jeg tror nok, jeg tror endda, at man godt kan bruge en nu om dagen. Det er blevet så smart. Det er nok det der.
1: Ja.
0: Nå, jamen godt. Godt at høre, Jette. Er der styr på Bølle? Mens vi skal quizze, eller?
1: Ja, han ligger her og lytter med.
0: Det er godt. Bølle, som er en...
1: Jeg får nok ikke meget hjælp fra ham.
0: Ah, det gør det nok ikke. Det er en lille West Highland White Terrier, som jo er en fin lille hund, kan man sige.
1: Ja.
0: Nå, vi skal lige have styr på den der røde goble der.
1: Ja, det er en brandmand.
0: Det er da en brandmand, ja. Der er Marie-Louise fra Fensmark skriver, at hun faktisk svømmede ind i sådan en her i foråret. For første gang i sit liv prøvede hun lige kræfter med den. Og hun skriver ikke, hvad det var for en oplevelse, men nu har jeg også prøvet det. Det er ikke sjovt, lad mig bare sige det sådan.
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, men det er rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Aktuelt og enten eller.
1: Enten eller.
0: Enten eller. Altså kategorien, hvor jeg jo kommer med det rigtige svar til dig, jo. Ja, det, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg kommer også med et forkert, og så er det dig, der skal vælge lige om lidt.
1: Ja.
0: Yes. Det er lige efter, vi har hørt denne her fra Sabia. I surrender.

0: Xavier. Anført af Søren Hus her på I Surrender. I P5 på Stribe, hvor vi er i Aalborg hos besøgsven Jette. Besøgsven for Ældresagen. Og jeg er lige gået ind, for jeg skulle lige tjekke, om jeg var fuld af løgn, da jeg sagde, at man bare kan skrive ældresagen.dk med et e. Det kan man godt, så finder den selv ud af at ændre det. Og glimrende hjemmeside. Man bliver lige mødt af, at de går meget lidt i bedene, faktisk. Der står som det første på hjemmesiden. To nye spil til hjernen. Sudoku og Ordnød. Vores to nye online-spil. Friske spil hver dag med udfordringer til de små grå. Og hvis man så scroller lidt ned, så er der et tema om svindel på nettet. Få gode råd til at sikre dig. Og der er også noget om at få advarsler på telefonen om ny digital svindel. Så er der andre gode råd, noget om fødevarechecken, noget om fuldmagter, fremtidsfuldmagter for eksempel kan være interessant. Jeg har selv fået oprettet sådan en hos advokaten. Folkepensionen 2027 står der noget om, og så videre. Ældresagens jobbank, og så videre, og så videre. Det er altså et godt sted, og så er der altså også der, man kan finde ud af, hvordan man kan blive besøgsven, ligesom Jette, og være med til at gøre en forskel. Ikke bare for sig selv, jo selvfølgelig, men også for et menneske, der har brug for det. Jette, nu har jeg brug for, at du svarer rigtigt på fem spørgsmål i kategorien enten eller.
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Hvor mange gange har en dansker været præsident for den internationale olympiske komité? To gange eller ingen?
1: Ingen.
0: Spørgsmål nummer to. I hvilket land kan man tørste i Mojave-ørkenen? I hvilket land kan man tørste i Mojave-ørkenen? USA eller Canada?
1: USA.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad var Jotlebios efternavn? Bergqvist eller Lundqvist?
1: Lundqvist.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvornår kom de første dankort? Var det i 1983 eller i 1993?
1: 83.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken vin kommer man i bordelaise sovs? Hvidvin eller rødvin?
1: Hvidvin.
0: Nå, lad os holde det op mod facitlisten. Præsident for den internationale olympiske komité. Det har vi ikke været, så det var rigtigt. Mojave-ørkenen. Ja, USA. Største delen af ørkenen ligger i staten Californien. Så var der Jotlebio, han hed Lundqvist til efternavn, det var også korrekt. De første dankort så dagens lys i 1983, også korrekt. Og så skulle vi lige i køkkenet. Hvilken vin kommer man i bordelaise sovs? Rødvin, Jette.
1: Øv, øv, øv.
0: Det er da, altså, du ryger lige i opløbssvinget der til sidst.
1: Ja, det var træls.
0: Ej, ja, det var det. Sagt på godt jysk. Træls.
1: Ja.
0: men det var jo faktisk de flabede fire, som vi kalder det her i programmet. Det udløser jo en hilsen herindefra, nemlig P5 Nøglesnoren. Den skal du have.
1: Og det lyder godt.
0: Ja, ikke? Så, så bliv lige hos mig et øjeblik, Jette.
1: Ja.
0: Og så hils, når du er på besøg igen næste gang. Hvor ofte er det egentlig, Jette?
1: Så en gang hver tredje, fjerde uge eller sådan noget.
0: Og man bestemmer jo egentlig selv, ikke?
1: Jo.
0: Så der sidder heller ikke nogen, der tænker, nej, det kan jeg ikke, og jeg skal ikke. Nogen kan komme en gang om ugen, og nogen kan komme, ja, hver 14. dag eller 3 uger eller sådan noget. Det er jo også.
1: Altså,
0: ja. Nå, jamen, hils.
1: Ja, tak for starten.
0: Det er godt. Tak, og bliv lige hos mig et øjeblik, så jeg kan finde ud af, hvor den skal lande henne, nøglesnoren. Der er en kategori tilbage, og et enten eller spørgsmål. Et rigtigt svar på det kan udløse adgang til at komme i den sidste kategori, altså. Hvad er verdens største ørken? Er det Sahara eller Antarktis? Ja, det er spørgsmålet. Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Tag fat i mobilen igen. Skriv 1212. Og så i sms'en nede i beskedfeltet, skriv P5, lav et mellemrum, og så skriv svaret. Verdens største ørken. Er det Sahara eller er det Antarktis? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere den her onsdag eftermiddag for at få 5 på Stribe. Skriv til mig, mens vi hører Camille Jones.

0: Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter til P5 på Stribe.

0: David Bowie i P5 på stribe med Starman.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal ud at køre. Den skal på, ja, vi er valgt på E20, tænker jeg. Daniel, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Har du egentlig været med før, Daniel?
2: Nej, det har jeg ikke. Det er første gang.
0: Sådan.
2: Jeg har lyttet til programmet mange gange, men det er første gang, jeg lige prøver at ringe.
0: Den røde løber, den har været i Kroatien, den har været i Aalborg, og nu skal den rulles ud på E20, sådan at du kan køre hen over den, Daniel. Det ved underligt. Jeg er på vej hjem mod Slagelse, efter at have været på arbejde i Vanløse, kan jeg forstå. Hvad er det, du laver, Daniel?
2: Jeg er tømmer. Jeg går og isolerer nogle lofter lige nu.
0: Men det er ikke normalt det, du sådan beskæftiger dig mest med, det der med at isolere lofter, vel, eller hvad?
2: Ikke rigtig, nej. Det er gerne lærlingene, der skal gøre det. Jeg laver tag.
0: Ja.
2: Jeg blev kastet i den opgave, så det må jeg jo klare.
0: Ja, der kan jeg godt høre. Der kan jo godt opstå nogle gnidninger der. Kan der ikke det, når en siger, Daniel, kan du ikke lige isolere til de der lofter? Det er jo lærlingearbejde. Skal der ikke? Eller hvad? Altså, hvordan? Ja.
2: Jeg troede, jeg var færdig med at isolere lofter, men det var lærlingens job. Men sådan var det jo bare ikke.
0: Ja, det næste bliver, at du bliver sendt ned for at hente kørnerprikker.
2: Ja, garanteret. Men jeg
0: håber
2: ikke på
0: det. Nej, det gør du ikke. Nå, jeg prøver at høre, nu går det hjem af. Hvad laver du, når du ikke hamrer og banker og skruer og isolerer?
2: Jamen, så laver jeg noget musik og bruger meget tid med venner og min kæreste.
0: Tag os lige med ind i det der musik. Hvad er det?
2: Jamen, jeg laver lidt rapmusik.
0: Ja.
2: Og laver beats, selve altså instrumentalerne til rapmusik.
0: Ja, altså det der som nogen så. Men er det så ikke dig, der rapper henover, han har sagt? Eller?
2: Jo, det er det også. Det gjorde jeg lidt i gamle dage. Jeg rapper ikke så meget mere, så det er mere produktionerne, jeg laver.
0: Ja, og så lægger andre nogle raps på.
2: Lige præcis.
0: Ja, men altså dem, der laver de gode beats, det er jo også dem, der pludselig. Altså, det er jo sådan, det starter for Kanye West, for eksempel. Ikke?
2: Som,
0: nu har den røget helt af, hvad ham angår, men altså, det starter jo sådan.
2: Man glemmer tit produceren.
0: Netop, ja. Men om det er godt at høre, fint. Nå, Daniel, har du lavet noget, man kender egentlig? Altså, eller?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke rigtig. Det er mere sådan på
0: hobbyplan.
2: Ja. Det er hobbyplan, hyggeplan.
0: Det er også fedt. Det er dejligt at sidde og nørde med.
2: Ja. Ja, det er det sgu. Ja,
0: men man skal bare lige passe på tiden, for den kan altså godt stikke afsted, ikke? Når man...
2: Jo, det kan. Det kan blive noget natteret, når man først får ramt nogen.
0: Ja, og man tænker, den er god, den her.
2: Præcis.
0: Ja, nå, Daniel, vi skal helst ikke have det her til at blive til noget natteroderi, fordi så bliver jeg uvenner med alle mine kolleger, der gerne vil til efter mig. Så, men i første omgang, verdens største ørken, Sahara eller Antarktis?
2: Det er jo Antarktis.
0: Det er jo det, det er. Det er der ikke så mange, der tænker over. Det er jo, at det ikke er en masse is. Jamen, den er faktisk kategori af ørken og er verdens største. Det betyder jo, der er jo ikke noget at vælge imellem. Der er kun en aktuel tilbage, og den skal vi tage os af lige om lidt.
2: Fedt.
0: Stærkt. Klar. Kanon. Det er lige efter Savage Affair.

0: Så er der til at forære. Anført af en tidligere DR-kollega, nemlig Alex Nyborg Madsen. Jeg var over me. Vi er nu rullet ind på en resteplads, og det er dejligt. Så vi nu kan tage os af kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Daniel?
1: Lad os gøre det.
0: Spørgsmål nummer 1. I repræsentanternes hus i den amerikanske kongres har man for tredje gang stemt om at få stoppet krigen i Iran. 220 stemte for og 204 imod. Men udsigten til veto fra Trump gør forslaget urealistisk. Repræsentanternes hus er det ene af kongressens to kamre. Hvad hedder det andet?
1: Det hedder det republikanske hus.
0: Repræsentanternes hus er det ene af kongressens to kamre, gentager jeg lige. Hvad hedder det andet?
1: Pas.
0: Spørgsmål nummer 2. I går kunne P5 på stribelytter Jørgen fra Rødding fortælle, at det danske volleyball-landshold skulle spille mod Belgien ved EM for herrer i Finland. Det skulle de også, men det gik skidt, for holdet tabte desværre. Hvor mange spillere har et volleyballhold på banen ad gangen? Spørgsmål nummer 3. Flere hundrede lærerstuderende skulle i denne uge være startet i praktik, men praktikforløbet er forhindret på grund af den omtalte slettefejl hos Rigspolitiet. Den betyder, at kommunerne ikke kan indhente det, de skal bruge for at lade den studerende starte. Hvad er det?
1: Det er boller ikke, ej. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Nej. Spørgsmål nummer 4. Den seneste måned er aktierne for selskabet, der ejer netbutikken Temu, gået 6% ned. Årsagen skal findes i en told, som EU indførte den 1. juli, men også i den meget hårde konkurrence på området. Hvor kommer Temu oprindeligt fra?
1: Kina.
0: Spørgsmål nummer 5. En ny analyse fra Nationalbanken viser, at virksomheder, der begyndte at bruge AI i 2023 og 2024, har ansat færre nye medarbejdere i forhold til virksomheder, der ikke benytter AI. Du ved nok, at AI betyder kunstig intelligens, men de to bogstaver dækker jo over to engelske ord. Hvilket? Hvilket?
1: Artificial intelligence.
0: Ja, Mr. Bond. James Bond. Hvorfor skulle du lige pludselig lyde, som om du stod med en driver til inde i shaken og større?
1: Ja, jeg ved det ikke. Den kunne jeg sgu, den der.
0: Nå, repræsentanternes hus er det ene af, af kongressens to kamre. Det andet, det er senatet, Daniel.
1: Selvfølgelig.
0: Et volleyballhold, medmindre det er på stranden og beachvolley, så har de altså 6 spillere på banen ad gangen. 3 fremme ved nettet og 3 bagved. Så var der det, kommunerne jo ikke kan indhente i forhold til lærerstuderende, så de kan komme i gang. Det er jo ikke boller i karre. Det kan de sikkert heller ikke inden. Men desværre, ja, så er det jo altså en børneattest.
1: Som er sådan
0: en særlig straffeattest, der viser, om man er straffet for forhold, der involverer børn. Og så var der Temu, så var du på banen lige pludselig, fordi det er Kina, der kommer oprindeligt fra. Nu sidder der, det bliver ejet af et firma, der er hovedsædet i Irland nu, men kommer oprindeligt fra Kina. Og så var der AI, Artificial Intelligence, Mr. Warren. Ja, det er fuldstændig korrekt. Men det ender jo altså desværre på de trælse to, jo.
1: Ja, det er ikke godt nok.
0: Nej.
1: Det må blive bedre næste gang.
0: Det er det. Og så rapper vi det næste gang. Skal vi ikke aftale det?
1: Ja, det, jo, lad os aftale det. Det er en aftale.
0: Vi fikser nogle P5 på stribe beats, og så skal jeg nok rappe med, når vi tager en revanche.
1: Du hører fra mig igen.
0: Det er godt. Hej igen, godt. Daniel. Og kør forsigtigt.
1: Hej. Det var
0: troligt. Det er godt, tak. Hej. Ja, således fik vi altså taget os af dagens 5 kategorier. Senest på en resteplads. Det er det Frankie Valli.

Grease is the way we are feeling, her var Frankie Valli i P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt at rulletekster. Og under eventuelt, der skriver Bo, hvad sagde det indiske ocean til Atlanterhavet? Ikke noget, for de var ikke rigtig på bølgelængde. Tak, Bo. Så er de sjove i Diana Lund i dag, fordi både Kirsten og Svend Erik har skrevet. Kirsten skriver, hvorfor er citroner gule? Ja, det ved de heller ikke selv. Det er derfor, de er så sure. Det er sødt. Og så endelig Svend Erik, som spørger om, er det egentlig spritkørsel, når opvaskemaskinen kører, når den er fuld? Ja, altså. Okay, men det er også kun onsdag. Vi må se, om vi kan og strammet op over hele linjen, ikke? Men tak for sms'erne, det er vidunderligt. Tak også til jer, der sender jokes. Jeg i hvert fald ikke kan bruge i radioen, men tak alligevel, hvis I forstår sådan en lille en. Nå, om lidt, så er der jo radioavis, og om på den anden side af den, så er Christina Bjørn klar til at tage sig pænt af dig. Men inden vi når så langt, så skal jeg jo også lige takke dem, som har deltaget aktivt i festlighederne denne her onsdag eftermiddag, og det er jo Anders, som var på en, som han selv kaldte, et betalt krydstogt til Rømø. Det handler om sten til kystsikring af, af øen Sild, faktisk. Og så var der Søren fra Frederikshund, som går til glad træning, og vi fik også at vide, hvad der egentlig ligger i det. Og så havde vi tre debutanter. Anne fra Kroatien er på ferie dernede, man skal hjem i morgen. Jette fra Aalborg. Vi snakkede Vist og Ældresagen. Og endelig Daniel fra Slagelse på vej hjem. Tak til jer alle sammen. Jeg hedder Dennis Johannesson og går alt vel. Ja, så ruller vi igen i morgen torsdag. Og husk, der er mødepligt.

0: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede to røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: I Danmark så kan du selvfølgelig godt sige, at nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
0: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen. Og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
3: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat spredte byer, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Onsdag eftermiddag her på P5 med Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Og med det blev klokken lidt over to. Jeg håber, du har en rigtig dejlig onsdag og har lyst til at hænge på her hos os på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn og har atter engang taget plads i denne varme stol her foran mikrofonen i stedet for programmet Studie 5, som altså holder lidt velfortjent ferie. Så vi skal høre en masse god musik fra ind- og udland, og her er vi rykket over ved siden af tøsedrengene. Det er Broge og Broges.

Bobo Moreno her på P5, There's a Better Way. Måske husker du det tyske band Fool's Garden, som i midt-90'erne storhittede med navnligt singlen Lemon Tree fra albumet Dish of the Day. De spenderede, og spenderer nærmest stadig, den her efterfølgende tid på at prøve at overgå sig selv, og det har altså ikke været muligt. Og nogle år efter det her superhit i 95, ja, der var der også en gedigen udskiftning i gruppen. Men faktisk så arbejder man stadig i Fool's Garden med Lemon Tree, og har også i år turneret med Dish of the Day Tour, altså netop det album, hvor Lemon Tree er at finde. Og i den anledning, så lad os da bare lige høre superhittet.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Hyggeligt, at du er tjekket ind hos os her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og nyder at vende plader for dig. Her onsdag eftermiddag Gnærks var det Inde under min musik fik du fra dem. Og her bag mig er det Eurythmics, som simpelthen ikke kan vente på at komme i gang. Derfor fader jeg op nu på There Must Be an Angel.

Taylor Swift, som forelskede sig hovedkuls i universet fra Toy Story endnu en gang i forbindelse med Toy Story 5, og nummeret her, I Knew It, I Knew You, jo altså er fra. Hun så en tidlig visning af den her populære animationsfilm forud for at skulle skrive det her nummer til soundtracket, og det var altså den her følelse, det virkede hos hende. Her er det Rethink Some Things, det er Luke Combs.

0: skulle høre min brødre sige senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Fra en tid, hvor deres respektive karriere stadig var gang med at blive opbygget. De tidlige 80'ere. Sebastian sammen med Lis Sørensen her på P5 på Stille Før Storm. Vi skal tilbage til nutiden, har jeg næsten lyst til at sige, med nummer fra 2000. Og jeg så alligevel ikke, for det er jo vel, som tiden går ved at være godt og vel lige midt i det hele. Her er det Magna Flach.

Hvis du forstod, onsdag eftermiddag her på P5 fra Sanne Salomonsen. Måske har du jo fulgt med i The Kinks ret konfliktfulde liv, de her to brødre, Dave og Ray, som har på en måde ikke kunne lade hinanden være rent musikalsk, men altid haft sådan lidt stramt forhold til hinanden. De har tilsyneladende haft et helt fantastisk 2026 og har også i London haft en kunstudstilling, The Kinks Brothers, sammen med kunstneren Christian Furr. En udstilling, som udløb her den 6. september i øvrigt, men i den forbindelse har de altså tilsyneladende fundet hinanden igen. Og når journalister spørger, om man kunne se en The Kinks reunion for sig, så svarer Dave altså, never say never.

The Kinks for lidt siden her på P5 Lola, og her var det Walkers med Forever Together. Det er dejligt, du lytter med her på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har ind til klokken. Den bliver 16 i dag, og jeg vender plader. Du skal bare lytte med. Læn dig tilbage. Her er det Faith Hill.

P5, Godless Kiss. Jeg blev så glad for nylig, at det gør jeg temmelig tit, men særligt den anden dag, da min 11-årige datter kom hjem fra skole og sagde, at de havde i musik skulle vælge en artist, som de skulle gå i dybden med, som man jo gør i 5. klasse. Og i stedet for et eller andet asiatisk system, der op i tiden, så valgte hun Tina Turner. Klog pige.

Albumet Break Every Rule, som kom i midt-80'erne, fik du hende her, Tina Turner, på Two People. Det var ikke længe før klokken slår 15, og så skal vi have seneste nyt i radioavisen, og jeg er tilbage på den anden side med meget mere god musik her på P5. Og før alt det, Frank Sinatra.

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som end også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ja, sådan kunne de fortsætte i al evighed, kan du nok forestille dig, La Bamba, her på P5 fra Los Lobos. Og med det blev klokken lidt over tre her onsdag eftermiddag. Jeg hedder Christina Bjørn og sender i løbet af ugen her i stedet for Studie 5. Og vi skal høre en masse god musik sammen. Nu napper vi lidt.

Onsdag eftermiddag her på P5 med Bay City Rollers og Bye Bye Baby. Måske husker du Blue Suede's store hit fra midt-70'erne Hooked on a Feeling med sangeren Bjørn Skif, som faktisk fik det her lille nummer ind på en plads på det amerikanske Billboard Hot 100's første plads, ovenkøbet som det første svenske band nogensinde. Og siden der har nummeret sådan flere gange været op at vende, dels i forbindelse med Marvel-filmen Guardians of the Galaxy tilbage i 2014, og faktisk også for få år siden ved Eurovision-finalen i Malmø, hvor Bjørn Skifs helt selv var oppe og performe med det her nummer som åbningsnummer for hele baduljen. Men nu får du altså Hooked on a Feeling her på P4.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

En Luther Vandross klassiker her på P5 onsdag eftermiddag, Never Too Much. Det er lige ved at være tid til at stille over til de regionale nyheder her klokken 3:30. Det er efter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En helt særlig operation er i dag blevet gennemført på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, nemlig den allerførste fjernoperation i Danmark og i Norden, hvor kirurgen gennem en robot opererede en patient for lyskebrok på Færøerne. Og det er anderledes, når man opererer på den måde, fortæller overlæge Jan Krishak.
2: Distancen gør, at der er lidt forsinkelser. Der er forsinkelser på, hvad vi laver og hvad vi ser. Og den latency, det er en af de faktorer, man skal tage højde for. Og den anden ting, det er tab af forbindelser, som man skal håndtere med det samme.
1: Det betød, at der i Torshavn, hvor patienten lå, skulle stå en anden kirurg klar, hvis robotten altså mistede forbindelsen til det sønderjyske. Operationen var dog vellykket, og det er stort for Sygehus Sønderjylland at være først med en fjernoperation som den. Det siger Per Hellesy, som er cheflæge på kirurgisk afdeling, og det giver nogle vigtige muligheder i fremtiden, mener han.
3: Meningen er, at det jo ikke altid, at der er kompetencer til stede alle steder i kongeriget. Det kan være på Grønland, det kan være på Færøerne, det kan simpelthen også godt være nogle steder i Danmark. Og så har vi jo skulle etablere den her mulighed, og det gør vi naturligvis med en operation, som ikke er kompliceret. Så derfor så var der jo også kollegaer deroppe, der ville kunne have lavet operationen, uden at det skulle foregå som telekirurgi.
1: Med en helt ny app bliver det nu nemmere for politiet at tjekke, om handicapskilte i forruden er gyldige eller falske. Tidligere har vi fortalt, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt kan scanne kortet i bilens forrude og se, om det er gyldigt. Svend-Erik Christiansen, der bor ved Vojens, er en af dem, der har et gyldigt handicapskilt, fordi han er dårligt gående og bruger stok. Han synes, der er nogle mangler ved appen, men det er et godt skridt på vejen.
4: Det er det. Men mange af dem, jeg ser, der holder forkert, det er faktisk handicapbiler og, hvad skal vi sige, unge mennesker, der låner fars bil, ikke?
1: Politiet erkender, at det stadig er muligt at snyde, hvis et korrekt handicapskilt for eksempel bliver stjålet. Men appen vil gøre en forskel, siger Sune Fletcher Hjortel, som er politikommissær hos Rigspolitiet.
5: Den mulighed er der. Der er mange andre muligheder for at svinde også. Men det vi kan nu, det er, at vi kan gå ind og se med det samme, om den er ugyldig eller gyldig.
1: En ny version af appen er dog på vej, siger politiet, og den er klar om få måneder. Herefter vil politiet så også kunne se, om skiltet er meldt stjålet, og samtidig vil politiet kunne finde relevante oplysninger om den rigtige ejer. Og så lige en vejrudsigt. Lidt eller nogen solskin, men også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved Vadehavet og vestkysten stadigvis hård vind. De syd- og sønderjyske nyheder, de blev fortalt af Henriette Kamp.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Musikken her på P5 onsdag eftermiddag. Electric Light Orchestra var det her på Living Thing. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken. Den bliver 16, og vi skal skåle med, skal vi. Skru du bare lidt ekstra op. Her er det Rasmus Seebach.

Go. Sådan spørger Diana Ross over The Supremes. Det er ved at være knap 2,5 år siden, at der er kommet ny musik fra Norah Jones. Det er ikke siden Visions. Fra marts 24 har vi hørt fra hende. Men hun har brugt de år på at være gæsteoptrædende i forskellige lejligheder, og hun har faktisk også haft en ret populær podcast. Den podcast, der hedder Speaking in Tongues, der netop følger tilblivelsen af Rolling Stones nye plade Foreign Tongues. Så hun har altså ikke spildt tiden, den her skønne kvinde, med den skønne stemme. Her er hun på Sunrise.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det har været ret solbetonet og lysbetonet over de seneste par numre her på P5. Norah Jones' Sunrise, og så var det Thomas Dybdahls Sunshine, og lige her John Mayer, New Light. Nu skruer vi lidt ned for charmen. Vi går i hvert fald i en anden retning. Her er det Bonnie Raitt og Something to Talk About.

Den aktive sangerinde fra USA med gitaren Bonnie Raitt. Something to talk about. Ja, hun er i en alder af 76 stadig absolut aktiv med turnélivet, ikke turneringslivet, men turnélivet, og har altså også koncerter i bogen ifølge hjemmesiden. Skal hun rundt i USA her i oktober måned også. Jeg kan godt se på uret her i studiet, at det nærmer sig, at jeg skal fade ned fra min mikrofon, og det gør jeg selvfølgelig gerne, fordi jeg skal give plads til en radioavis i første omgang, og så står den altså på Dagen er din her på P5. Men jeg hedder Christina Bjørn, og vi to, vi kan selvfølgelig lyttes ved igen i morgen fra kl. 14. Ha' det godt så længe.

0: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
1: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
2: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
3: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
1: This is not a partnership against anyone else.
0: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
4: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
0: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
4: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
0: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
5: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
0: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
6: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchili havde sat radioavisen sammen.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

ABBA, Knowing Me, Knowing You. Tak til Christina Bjørn for et par skønne timer i godt musikalsk selskab. Det tænker jeg at følge til dørs. Der er nemlig ikke Dagen er din med Gitte Førby i dag. I stedet for skruer vi ekstra op for musikken, der holder. Her James Blunt, Feels Like Summer.

Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Vi skal lige have sagt tillykke til en af de helt store i dansk musik, der runder et skarpt hjørne, nemlig Michael Falch, der i dag fylder 70. Født 16. september 1956 og startede jo sin karriere i Malurt, inden solokarrieren tog fart. Ved siden af musikken har han også gjort sig som skuespiller, blandt andet i 80'er-filmen Mor i mørket, som han fik en Bodil for, og som snart vender tilbage som ny tv-serie, som også får titlen Mor i mørket. Så stort og rungende tillykke til Michael Falch.

Stort tillykke altså til Michael Falk, der i dag runder de 70 her fra Malurtiden med Mød mig i mørket. Det her, det er Magnus Farrell, søn af skuespilleren Will Ferrell. Asleep Talking hedder sangen.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det her var Rie Rasmussen. Hjertet lytter altid med. Der er mindre end 4 minutter til de regionale nyheder klokken 4:30. Indtil da, laid back.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Med en ny app kan politiet fra i dag nemt og hurtigt scanne de blå handicapparkeringskort i forruden og se, om kortene er gyldige. Tidligere har vi fortalt, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men det skal altså være slut nu. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svend Erik Christiansen, der bor ved Vojens, er en af dem, der har et gyldigt handicapskilt, fordi han er dårligt gående og bruger stok. Han er glad for initiativet, men han mener, at politiet bør kunne se, hvem der ejer kortet.
2: Det jeg ser jo næsten dagligt, når jeg er i byen, at der kommer enten en handicapbil med to eller tre unge mennesker i, der spænder ind i Rema 1000 eller Kvickly eller hvad ved jeg, og handler lidt, og så ud igen, så er de nogen bedstefars eller fars bil og benytter sig af handicapskiltet. Og de må jo ikke bruge det skilt.
1: Politiet erkender, at det lige nu stadig er muligt at snyde, hvis et korrekt handicapskilt for eksempel er blevet stjålet. Men det er ved at blive løst. Om nogle måneder vil appen kunne mere, det siger Sune Fletcher Hjortel, som er politikommissær hos Rigspolitiet.
3: Der regner vi med at have en ny version af den her app, hvor vi så også kan gå ind og se langt mere data, end vi kan nu, som der vil hjælpe os til at komme lige præcis ind i de der problemer til livs.
1: Herefter vil politiet altså blandt andet kunne se, om skiltet er meldt stjålet, og samtidig kan politiet finde relevante oplysninger på ejeren af det her handicapparkeringskort. Personer, der misbruger handicaptilladelser, kan, som det er i dag, blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk, hvis det altså bliver opdaget. Det går godt med både at øge antallet af arbejdspladser og med at lokke nye indbyggere til i Haderslev Kommune. Men det kniber med at få unge til at tage en uddannelse, det siger borgmester Maskav fra Venstre. Derfor bliver det noget af det, der bliver særligt fokus på, når der her til eftermiddag holdes erhvervsdebat i kommunen, det fortæller borgmesteren.
4: Jamen det er jo vigtigt at sætte fokus på det, vi er gode til, men også det, vi ikke er så gode til. Og omkring uddannelsen, der er det ikke nok unge mennesker i Haderslev Kommune, der sørger for at få en uddannelse. At vi i fremtiden også har den arbejdskraft til rådighed, som vi skal bruge i Haderslev Kommune, er det vigtigt, at vores unge mennesker også får en uddannelse.
1: Målet med erhvervsdebatten er at styrke Haderslev Kommune som erhvervskommune. Det kræver uddannede folk, og det er vigtigt at få virksomhederne på banen, når det handler om at motivere unge til at uddanne sig, siger borgmesteren.
4: Så skal erhvervslivet selvfølgelig sørge for at være erhvervsvenlige og tiltrække de unge mennesker, så vi får dem i arbejde hurtigst muligt.
1: Erhvervsdebatten afholdes som et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd. Og så skal vi lige forbi en vejrudsigt. Temperaturer mellem 15 og 18 grader denne eftermiddag. Lidt eller nogen solskin, men også spredte byer. Og så er vinden let til frisk fra vest og nordvest ved Vadehavet og vestkysten, stedvis hård vind. Jeg hedder Henriette Kamp, og jeg gav dig her de syd- og sønderjyske nyheder.
0: P5 med musikken, der holder.

God onsdag eftermiddag. Du lytter til P5. Uden dagen er din med Gitte Førby. I stedet for er jeg her med musik, der holder til eftermiddagskaffen. Det var Rolling Stones med Harlem Shuffle. Og vi bliver der i midten af 80'erne. Nu er musikken dog dansk. Morten Lorentzen og Lisa Dandanel med Ulla vender tilbage.

0: mange til igen.
1: Ved du hvad, prøv lige at høre, hvad jeg siger.
0: Okay,
1: jeg mener, hvis vi havde talt det igennem i formiddags,
0: så tror jeg,
1: hvis vi havde talt det igennem i formiddags, så var der måske, havde vi fundet frem til en eller anden løsning.
0: Ja, altså, den der sang, er det det, du mener?
1: Ja, det er både sangen og det hele. Sangen handler om dig, ikke?
0: Ja, Gud,
1: de ting, du kunne lave om ved dig selv, altså.
0: Altså, ved du hvad, helt ærligt, har du

0: Nej, Ulla! Ikke pladespilleren!
1: Du lytter til P5 i dag med Ivan Gregersen.

afdelingen for gode genhører, The Ronettes, Be My Baby. Vi skal lige markere en albumudgivelse, for på dagen i dag, den 16. september 1985, udgav Kate Bush sit femte album, Hounds of Love, der blandt andet inkluderer Cloudbusting og også den her, der jo blev et massivt hit for hende, Running Up That Hill.

Running Up That Hill fra Hounds of Love-albummet, det femte i rækken fra Kate Bush, der udkom på dagen i dag den 16. september 1985. Så er det Family of the Year.

0: Alex, er du klar?
1: Ej. Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Det er jo oprindeligt Dionne Warwick, der synger Walk On By, men her var den i version med D-Train. Vi nærmer os en radiovis kl. 17. Den kommer lige efter Miley Cyrus, End of the World.

0: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
1: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer. Også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
0: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
2: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
0: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
1: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 at spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
3: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tisler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
0: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede hjørringensere.
4: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Hjørrings fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Hjørring for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af. Og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
4: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
5: Jeg synes helt oprigtigt, man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
4: Tak skal du have. God tur.
0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
6: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader behersket vind og sol og spredte byer.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

skotske toner fra 80'erne i form af Aztec Camera, Somewhere in My Heart. Det er en onsdag eftermiddag uden Gitte Førby, og dagen er din. Hvad er der så på programmet? Jo, masser af musik, der holder. Lige nu fra Gnags, Sensommer på Strøget.

Kingsman, Louis Louis. Det her er B.B. King, der ville have haft fødselsdag i dag, blev født den 16. september 1925 og døde den 14. maj 2015. Lad os høre ham, B.B. King, med Stand By Me. When the

Hvis han stadigvæk havde været iblandt os, ville han have fyldt 101 i dag. B.B. King, født den 16. september 1925, døde den 14. maj 2015. Stand by me var det med B.B. King. Og så er det Gasoline.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke glad med til at møde dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Ella Langley, der er på vej mod en rekord i USA. Nu har hun nemlig tangeret den sang, der har ligget længst tid som nummer 1 over there. Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, der fik 22 uger som nummer 1 på Billboard Hot 100. Så må vi se, om Ella Langley overgår det med Choosing Texas. Regionale nyheder her efter News.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På sygehuset i Aabenraa vækker det stolthed, at en kirurg i dag har foretaget Nordens første fjernoperation. En patient på Færøerne skulle opereres for lyskebrok, og den operation stod en kirurg i Aabenraa altså for. Operationen var vellykket, og det er betydningsfuldt, det siger Per Hellisø, som er cheflæge på kirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland. Robotten blev foretaget med hjælp fra en robot, hedder det. Og det giver altså nogle vigtige muligheder i fremtiden, mener cheflægen.
2: Mulighederne er rigtig mange, og hvis vi tager udgangspunkt, hvad jeg altid synes, man skal i patienten, så er det jo sådan, at patienten skal ikke flytte sig for at komme hen til kompetencerne. Man vil kunne sørge for, at kompetencerne via robotten og telesurgeryen kan komme hen til patienten, der hvor patienten er.
1: Robotassisteret fjernkirurg, som det hedder, er allerede anvendt flere steder internationalt. I Europa har man blandt andet gjort brug af teknikken til at gennemføre operationer mellem London og Gibraltar. Det går godt med både at øge antallet af arbejdspladser og med at lokke nye indbyggere til i Haderslev Kommune. Men det kniber med at få unge til at tage en uddannelse, det siger borgmester Mads Skav fra Venstre. Derfor bliver det noget af det, der er særlig fokus på, når der her til eftermiddag bliver holdt erhvervsdebat i kommunen, fortæller borgmesteren.
3: Jamen det er jo vigtigt at sætte fokus på det, vi er gode til, men også det, vi ikke er så gode til. Og omkring uddannelsen, der er det ikke nok unge mennesker i Haderslev Kommune, der sørger for at få en uddannelse. At vi i fremtiden også har den arbejdskraft til rådighed, som vi skal bruge i Haderslev Kommune, er det vigtigt, at vores unge mennesker også får en uddannelse.
1: Målet med erhvervsdebatten er at styrke Haderslev Kommune som erhvervskommune, og det kræver altså uddannede folk. Det er vigtigt at få virksomhederne på banen, når det handler om at motivere unge til at uddanne sig, det siger Mads Skav.
3: Så skal erhvervslivet selvfølgelig sørge for at være erhvervsvenlige og tiltrække de unge mennesker, så vi får dem i arbejde hurtigst muligt.
1: Erhvervsdebatten er blevet afholdt som et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd. Om en time bliver der kørt stærkt, når DM-semifinalen i Speedway afholdes i Grindsted. Både Holsted Tigers og Esbjerg Vikings dyster i aften om at komme med i DM-finalen i Speedway. I alt fire hold kæmper om de sidste to finalepladser. Udover Holsted og Esbjerg, også Grindsted og Slangerup med i finalen. Finalen den bliver afviklet i Vojens den 23. september, og Sønderjylland Elite Speedway og Fjeldsted er allerede kvalificeret. Semifinalen den begynder kl. 18.30. I aften og i nat får vi vekslende skydække med byer, men sidst på natten mest tørt vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. De syd- og sønderjyske nyheder de blev fortalt af Henriette Kamp.
0: P5 med musikken, der holder.

Anne Linnet og Margitte Saitz glor på vinduer. Det er sent torsdag eftermiddag, og det er uden Gitte Førby, og dagen er din. I stedet for sørger for musik, der holder lige nu fra Black og Wonderful Life.

God toner fra en svunden tid. Dawn og Tony Orlando med nok Free Times. Nu skal vi til en sang, der i år har rundt jubilæum, nemlig 40 år. Den er fra 1986 og er inkluderet på det femte album, der kom fra Spandau Ballet, Through the Barricades. Det hedder sangen her også. Det er nemlig titelnummeret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Lloyd Cole and the Commotions, Lost Weekend. Jeg hedder Ivan Gregersen, og lige straks er det Jørgen De Mylius med Hit House. Først en radiovis, og her Sombra, My Body Isn't Ready.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af, at I kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Haugaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke umiddelbart meget truet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget truet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig, trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
5: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
6: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
6: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være et eller andet sted.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat, skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Så har jeg skruet lidt op for varmen her i studiet. Vi må erkende, at nu går vi så smart i hvert fald mod lidt køligere tider. Alt er åbent. Der ligger masser af god musik og venter på, at vi skal nyde det i fællesskab. Og i dag, der skal vi have duetter. Det er blevet mere og mere almindeligt, at der bliver lavet duetter. Allerede for en del år siden, der var det sådan, at der kom et album, både på vinyl og på CD, så var der meget ofte en gæstesolist med på et eller to af numrene. Så det blev sådan en god gang duetter, der er kommet i både nyere tid, men også når vi kigger tilbage til 50'erne og 60'erne og 70'erne, der blev lavet masser af gode duetter. Jeg plukker lidt fra hist og pist i rock- og pophistorien og starter med noget, vi kender igen, men måske ikke helt de versioner, vi kender allerbedst.
1: Guitar House.

Ja, jeg startede altså med en vinudskænkning og en lille skål her, men det var jo ikke den version, som vi plejer at høre. For det er lige Hesselwood, der har skrevet den, og han skrev den som en duet. Så den var fra starten en god duet og et kæmpestort 60'er hit. Og Nancy Sinatra og Lee Hesselwood har jo altså lavet masser af gode duetter på hele tre albumudgivelser, så der er nok at hente, hvis vi også skal høre dem. Nu var det faktisk ikke dem, vi hørte her. Det var Natalie Avellone fra Polen og Willy Warlow fra Finland, og de to blev sat sammen til at lave denne her udgave, som er meget trofast over for originalen, til en tysk film i 2007, så den er langt nyere end originalen. Er der en, som Nancy Sinatra og Lee Hesselwood også er berømt for, så er det sangen Jackson. Den er også født som en duet, men det var jo så ikke Lee Hesselwood, der skrev den, og det var heller ikke ham, der lancerede den sammen med Nancy Sinatra. Det var Johnny Cash og June Carter. Men altså, nu skal vi jo, nu snakker så meget om Lee Hesselwood og Nancy Sinatra, så skal vi næsten have deres version, så den kommer her.

0: Ja, den passer jo fint til Lee Hazelwoods stemme, og det er jo også det, han har sandsynligvis flørtet med, da han lavede den, fordi han ville jo helst hele vejen igennem selv have skrevet de her sange. Men denne her kunne han ikke stå for, da han hørte den i originalversionen med Johnny Cash og June Carter. Og det var jo heller ikke Johnny Cash selv, der havde skrevet den. Den har skrevet af en af de helt store country-komponister, Ed Wheeler. Men den var beregnet til Johnny Cash og June Carter, og de tog altså også imod den med kysshånd. Eller kysshænder. Ja, men under alle omstændigheder, så blev den et stort country hit, og ikke nok med det, de fik også en Grammy-belønning for deres udgave. Men her var der altså Nancy Sinatra og Lee Hazelwood.
1: Hit House.
0: Og for at komme sådan lidt langsomt over i den korte aktualitetsafdeling, så skal vi have et nummer fra et dansk par, som man ikke kan komme udenom, når det handler om duetter. De har lavet snesevis af dem gennem en lang karriere. Keld og Hilda trak sig tilbage for kort tid siden, så jeg har hævet deres sidste album frem. Det hedder Hele Vejen, og her et nummer, som blev skrevet specielt til det album af deres gode ven og direktøren for Revykøbing, Mickey Pless, det er i musikken i hvert fald. Og Hilda, hun har flørtet lidt med tanken om, hvad man egentlig skulle gøre, eller have gjort, hvis man ikke havde hinanden. Her er Keld og Hilda, uden dig.

Ja, de har da været sammen, de to, og det kan man i øvrigt høre i en 5 timer lang podcast, som jeg selv har lavet. Den ligger i DR Lyd. De mødtes jo helt tilbage i skoletiden og har holdt sammen siden da og gør det stadig. Her var det jo altså Hilda, der flørtede lidt med den tanke, uden dig. Ja, men nu vi er i aktualitetsafdelingen, og selvom den har et par år på bagen, så er vi deroppe af. Og den næste sang, den har faktisk mange år på bagen, den er helt tilbage fra 1958. Men den danske gruppe Scoops, de flørter jo med 60'er-musikken og laver nye udgaver. Forleden dag hørte vi Bobby Darin-sangen med Scoops Queen of the Hop. Her er Paul Anka-sangen Diana med Scoops.

Ja, det er godt at have sin niche, og det har Scoops i den grad. Det har de i den grad dyrket i ganske mange år efterhånden, og også været med i mange af de shows rundt omkring, som satser på gode nye versioner af grundpoppen og grundrocken fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og det her, det er et af deres seneste bidrag, lige udkommet faktisk, denne her version, nye version, af Paul Ankas genbrugssang, var det faktisk også. Diana. Og så til gengæld en helt ny komposition med en gruppe, en dansk gruppe. Så det bliver en lille dansk aktualitetsafdeling her. En gruppe, der har flørtet ikke bare med deres egne kompositioner, men også med duetter indimellem. Så for tredje gang har de lavet en duet med Lisa Håvik. Den er kommet denne sommer og hedder Together.

Nebengeschäft og Lise Hovig her i duetten, og det er jo det, det handler om i dag, og så fandt jeg altså også nogen her i aktualitetsafdelingen. Blandt andet denne her, der kom med Nebengeschäft og Lise Hovig. Men Nebengeschäft er nogle flittige herrer normalt, og en af dem, der plejer at være med til at skrive sangene, det er også sangeren i gruppen, Hans-Erik Valentin. Og her altså i duet med Lise Hovig på Together. Ja, det var alt fra aktualitetsafdelingen i denne her omgang, men så vi skal jo bare videre med de her dejlige duetter. Og her er en, der smager lidt af Elvis, fordi den mest kendte version, det er nok Elvis Presley, selvom den er lavet i mange andre også. Men den kom for ganske kort tid siden, faktisk lige inden Engelbert Humperdinck gik på pension. Det gjorde han her for ikke så lang tid siden, som 89-årig. Can't Help Falling in Love. Og så blev det en duet med den helt pur unge Janet Devlin.

0: regret.
1: Ja, sådan efter Engelbert Humperdinck og en af hans farvelmelodier. Det blev så Can't Help Falling in Love, som altid har været en af hans store favoritter op igennem årene, men i en duetversion sammen med den pure unge og nye engelske stjerne Janet Devlin. Så fik vi altså her en duet med Elvis fra en af hans mange film, hvor der ofte var duetter, men de udkom aldrig på samme tidspunkt som selve filmen, mærkeligt nok. Der udkom altid en soloversion af de forskellige sange. Men det var fordi hans manager Tom Parker, han modsatte sig duetter med Elvis. Det skal ingen synge. Det må de gerne i film, men de må ikke udkomme og blive spillet i radioen. Hvad var det for en mærkelig attitude at have? Men Elvis rettede sig efter, da han protesterede i hvert fald ikke, for de udkom først efter, at Tom Parker var død. Ja, men det her, der var altså så The Lady Loves Me, duetten med Anne Margaret, som han sang i Love in Las Vegas. Det var jo den film, der også indeholdt det store hit Viva Las Vegas, men der var jo selvfølgelig solo Elvis. Men så fik vi den altså langt op længe mange år efter The Lady Loves Me. Ja, men en Cliff Richard-duet, det er der vel heller ikke så dårligt. Her er Cliff fra et duetalbum, han også har lavet i sin store karriere. Og her synger han sammen med amerikanske Dionne Warwick, Anyone Who Had a Heart.

0: Ja, men den her duetversion af Anyone Who Had a Heart, skrevet af Burt Bacharach i sin tid til Dionne Warwick, og det blev en af Dionne Warwicks helt store triumfer der i starten af hendes karriere, det vil sige starten af 60'erne, hvor hun fik alle de her mange sange af Burt Bacharach. Men her var det altså mange årtier senere med Cliff Richard, og det gjorde de jo altså også fint, Anyone Who Had a Heart. Og mens vi er ved Sir Cliff, så har brødrene Olsen også indsunget en duet med ham, skrevet af Jørgen Olsen.
1: Her er Danmarks Musikradio.

0: Det var efter, at Cliff Richard havde oplevet brødrene Olsen, da de vandt Eurovision i år 2000, så havde han simpelthen et ønske om, og det udtalte han i en engelsk radioudsendelse, om at lave en duet. Det blev så nærmest en trio med brødrene Olsen. Og det lod Jørgen og Noll altså ikke sige to gange, så de kontaktede selvfølgelig Cliff Richard og tilbød ham at vælge en af Jørgen Olsens mange sange. Og han valgte altså denne her, efter at have lyttet til deres katalog af brødrene Olsens sange. Så valgte han denne her, Look Up, Look Down. Så brødrene, de tog til Portugal, hvor Cliff selvfølgelig havde sit eget studie i forbindelse med sin vingård der. Og der blev den her til, Look Up, Look Down, i duetversionen Cliff Richard, brødrene Olsen. Er der en, der ikke har lavet særlig mange duetter? I virkeligheden er de fleste, det meste af det, de har lavet, der kunne ligne en duet, det er noget, der er lavet sådan lidt kunstigt, efter Roy Orbison døde. Men en lavede han, og det var til en stor film i 1980, hvor han synger duet med Emmylou Harris.
1: Dette er Hit House.
2: Vi skal nok få det hyggeligt.

En herlig sang, som var sådan en blanding af lidt country og lidt popmusik. Men altså, Roy Orbison var godt nok startet som rockabilly-sanger i 50'erne, men sådan specielt country, det var han jo altså ikke gået hen og blevet. Men derimod hans flotte stemme, den havde jo i den grad domineret hitlisterne op igennem 60'erne og et lidt stykke ind i 70'erne. Men så var det ligesom om han i hvert fald på vores breddegrader gik lidt i glemmebogen. Jeg skal love for, at han kom stærkt igen med den her dejlige duet med Emmylou Harris, That Loving You, Feeling Again. Og en sjov konstellation, det var jo altså også Led Zeppelin-sangeren Robert Plant, der gik helt for ham nye musikalske veje. Og en af de veje, han betrådte, det var jo duetter med folk-country-sanger inden Alison Krauss. De fik et pænt stort hit med deres udgave af Everly Brothers-sangen Gone, Gone, Gone.

Jamen altså, Everly Brothers harmonier, det var jo altså nogle harmonier til en række sange, der jo naturligvis på en måde alle sammen var duetter, mere eller mindre. De lavede nogen som deciderede duetter, og nogen, der blendede de bare deres flotte vokaler til alles tilfredshed. Nå, men det her, det var jo altså en udgave af Everly Brothers-sangen Gone, Gone, Gone, og jeg skal love for, at Robert Plant, han var gået nye veje efter Led Zeppelin i forbindelse med de mange indspillinger, han i øvrigt har lavet sammen med Alison Krauss. Her fik vi så en af dem. Og så lad os slutte med en lidt usædvanlig dansk duet, Magtens Korridor, sammen med Sys Bjerre. Hvad siger I så? Her er de på vej.

0: Ja, men for en lille times tid siden, da vi startede den her duet-udgave af Hit House, der sagde jeg jo, at jeg synes, at det var godt, at der var kommet sådan en gang i de forskellige udgaver af duetter og samspil og samsang, kan man godt kalde det, mellem måske solister, der ellers ikke havde tænkt på at synge sammen. Så der var rigtig mange sjove konstellationer, og det er der også her i dansk musik. Og det synes jeg også, der var i denne her Magtens Korridorer og Sys Bjerre, hvor de var på vej, som sangen hedder. Ja, men det var alt for denne gang. Vi kan vende tilbage til nogle duetter en anden god gang, men indtil videre, så vil jeg da lige sige og fortælle jer, at der bliver genudsendelse af Danstoppen og På Vej mod Danstoppen lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage i morgen, der er nemlig mere Hit House klokken 18. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Dubilius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from
2: Hit House.
3: Danser udsendelserne.
4: London, vi gentager.
5: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så i Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
2: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
1: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
2: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
1: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
3: Dear Margit, dear Tue, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
1: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvære for Runes storebror Tue Kyndal.
4: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
1: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
5: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
1: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Tyberon Akkerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
7: God onsdag aften og velkommen indenfor til Dansktoppen fra i weekenden, som du kan høre eller genhøre om et kvarter. Indtil da skal vi have et lyt på de 3 sange, vi på lørdag skal have testet til en plads på listen. Sangen, vi tester fra 13. pladsen, er med Falderæbet, det københavnske band med Bo Bæk Arvin i front, der både gør sig i rock og den mere elektroniske sounds over i Nordic Noir, som også skinner igennem på nummeret Breve, der aldrig blev sendt.

0: blev sendt.
1: Der er et nyt album på trapperne fra bandet Falderæbet, som vi hørte her. Det kommer næste fredag den 25. september og får titlen Ransager Ruinerne. Det er fra den sang, vi på lørdag tester fra 13. pladsen Breve, der aldrig blev sendt. Så er det Holm og Co. Vi skal til danstop-duoen, som består af Kim Holm og Pia Løndorf, der danner par både privat og musikalsk. De har netop udsendt albummet, bryllupsalbummet, i forbindelse med deres eget bryllup den 29. august. Og det er derfra, vi skal lytte til sangen Klask.
2: Er du kørt fast i ægteskabets ritualer? Synes du, at

Klask hedder sangen med Holm og Co. Den tester vi fra 12. pladsen på lørdag. Og så til den sidste bobler, den er med Sys Bjerre. På sangen Dø Lykkelig tager hun i høj grad sig selv under behandling. På en bund af mild country kredser hun om udfordringen ved ikke at kaste sig frodende over alle livets goder. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange, siger Sys Bjerre om sangen, der altså hedder Dø Lykkelig.

0: Søs Bjerre dø lykkelig, som bliver testet fra 11. pladsen på lørdag. Og det er jo kl. 12.15, du skal have tændt for din radio. Det er nemlig der, startskuddet lyder til Dansktoppen. Så på genhør og god fornøjelse med programmet fra i lørdags, som vi sender efter den her.
1: Jeg kender en skotte, der hedder Margarine. Han sejler en dal i sø. Han har næsten ingen penge, men det var sikkert længe end

0: Birgit Løstager. Jeg er født optimist.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Og det er mig, der er her i stedet for Ole Tøpholm. Ellers er alt som det plejer. En frisk dansktopliste er i vente. Det er kl. 13.03. Vi tager hul på den. Indtil da står den på retrohitliste anno 1998. Vi skal have fundet vinder af P5-muleposer. Og så også til Norge, når vi skal på tur til udlandet. Så velmødt.
2: Alting har sin pris. Naturligvis.

0: Flemming Bamse Jørgensen, alting har sin pris.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, nu en gennemgang af, hvordan listen lød for en uge siden. Og først de tre bobler.
1: Nummer 13.

Og så var det den her, der var den tredje og sidste bobler, når bare solen skinner med Henning Bad. Nu ind på selve listen, som den lød sidste lørdag. Nummer 10.

Og så var det Peter Vest, der lå nummer et med forårstur. Den falder for 15-ugersreglen, så vi har altså en ny nummer et. Hvem det er, kan du høre, når vi tager hul på den friske liste efter radioavisen kl. 13. Inden da den regionale radioavis, den kommer her kl. 12:30.

0: Aften på P5 med Ivan Gregersen.
1: Som chauffør her på linje 3, ser jeg sgu mange mærkelige ting hver dag. Så tag og lyt en gang til mig.

til Holbæk. Ja, værsgo, her og den her. Kan der lille damerne først? Ja, sådan. Vi er vel lidt galante, hva? Ja, kom så. Og dig, min ven, du kan bare tage far i hånden, så skal jeg nok vise dig vejen.

Et smut omkring Holbæk med Peter Belli. Du lytter til Dansktoppen. Den nye liste tager vi hul på om en lille halv time. Først skal vi på tur til udlandet. I dag Norge. Der er også retro-hitliste. Og lige straks tre vindere af P5-muleposer.

0: Jaime var det med Champs-Élysées.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er automatisk med i lodtrækningen om P5-muleposer. Og de tre heldige, der har vundet i denne uge, er Ingrid Bentsen, Skagen, så er det Kasper Bjørn Andersen i Risskov og også Inge Jensen, Aalborg SØ. Stort tillykke til jer alle tre.
1: Dansktoppen på P5 Retro.
0: Så spoler vi tiden tilbage til 1998, og Dansktoppen, som den så ud i starten af september dengang. Vi tog hul på listen i sidste uge, og nu skal vi så lytte til de sange, der lå i den øvre halvdel af listen. Femtepladsen indtog Richard Ravnvald med...
2: Skal

Nummer 5 på Dansktoppen i september 1998, Richard Ravnvald med Skal du noget på lørdag. Lisa Per lå nummer 4 med Tag min hånd, nummer 3 Skipper og ko den lille hytte, og så på anden pladsen Peter Vest sammen med dig.

Sådan her lød andenpladsen på Dansktoppen fra 5. september 1998. Peter West sammen med dig. Og hvem var så nummer et? Jo, det var Candice med Vi mødes på internettet.

der er som jeg. Jeg kender hende ikke, men hun siger, at hun har drømt om sådan

Nummer 1 på Dansktoppen, der blev sendt den 5. september 1998, Candice med Vi mødes på internettet. Og næste lørdag tager vi så hul på endnu en retro-hitliste. Om lidt skal vi på tur til udlandet, og i dag er det Norge, vi skal til. Vi skal høre en sang, der er gået nummer 1 hos vores naboer mod nord. Først Anne Dorte Michelsen

0: Anne Dorte Michelsen, når engle elsker.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Som vi har for vane at gøre, så tager vi nu en lille afstikker fra den danske musik. For hvad rører sig på hitlisterne i udlandet for tiden? Jo, i Norge, der er den her sang gået rent ind og er strøget til tops. Det er Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, der har lavet den sammen. Og den handler om selvudvikling, tryghed og det at finde takten i livet sammen med en anden person. Den hedder I takt med dig og er altså nummer 1 i Norge i denne uge.

Her var vi på tur til udlandet med den sang, der nu er nummer et hos vores naboer mod nord i Norge, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med dig. Så var det ikke mange minutter, før vi tager hul på den nye dansktopliste. Det gør vi efter en radioavis og Grete Ingemann.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt. Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt. For nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ilsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
6: Som du måske allerede ved og hørte tidligere, skal vi i dag have præsenteret en ny nummer 1 på Dansktoppen. Og det er jo fordi, vi må vinke pænt farvel til Peter West efter de maksimale 15 uger på listen. Peter West, der var nummer 1 med forårstur for en uge siden. Også Martini og Hjort har ramt tidsgrænsen, og derfor er Natten er ny ude af listen. Det betyder til gengæld, at vi skal byde velkommen til 2 nye sange på Dansktoppen, og jeg kan allerede nu afsløre, at det er sange, der kommer til at lægge sig i den øvre halvdel blandt de 10 sange. Den ene af dem endda rigtig højt oppe. Det vender vi tilbage til inden for den næste lille time. Som altid kan du være med til at sammensætte listen, som den skal se ud i næste uge. Find din telefon frem allerede nu og gør dig klar. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. Og for hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms. Og det er som altid til 1212, du skal skrive. Sms-koderne får du undervejs. Nu skal vi i første omgang til de 3 testsange.
5: Dansktoppen denne uges bobler.
6: Og den første af sangene, vi tester til en plads på næste uges liste, er med Heidi Brøndsbjerg, eller Hej Heidi, som hun kalder sig. Hun er aktuel med en personlig sang om at miste fodfæstet og om betydningen af et menneske, der bliver ved med at holde fast. Sangen udspringer af tiden efter Heidi Brøndsbjerg blev mor for første gang og følelsen af tvivl, forventninger og behovet for hjælp. Lidt endnu hedder den.
5: Bobleren på 13. pladsen.

0: Heidi med Lidt Endnu, som vi tester fra 13. pladsen, DK Top 13 til 12-12, hvis du vil give den din stemme. Så skal vi til Busborg med fornavnet Peter, en af landets fremmeste musikere, der gennem årene har begået sig i bands som Busborg, Ravn og Fru Wien, og også en anden trio, nemlig Things We Do For Love med Ivan Pedersen og Jørgen Thorup. Her skal vi dog høre ham på egen hånd med sangen Jeg går i land for dig.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Fra 12. pladsen tester vi Busborg med Jeg går i land for dig, DK top 12 til 12-12. Tredje og sidste bobler er med Flemming Vind, der gennem mange år har været en del af Heaven Dance Band. Den aktuelle sang, som Flemming Vind selv har været med til at skrive, har titlen Alle søfolk.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den sidste af boblerne, som vi tester fra 11. pladsen, Flemming Vind, alle søfolk, DK top 11 til top 12.
1: Dansktoppen, denne uges top 10.
0: Så skal vi til det. 440 point skal nu uddeles, de 220 af dem fra lytterne og de resterende 220 fra juryen. Juryen, der består af dansktopsanger Flemming Anthony, dansktop-ekspert Max Rask, DR-repræsentant Søren Grøn og P5-repræsentant Magnus Armstrong. 10. pladsen går til en mand, der for alvor har sat sig på den plads, for det er nemlig 4. uge i træk, han ligger der. Thomas Johansen med mig og Belinda, der får 19 point.
2: Jeg har

Nummer 10 igen, Thomas Johansen med mig og Belinda. DK top 10 til 12-12. På 9. pladsen en anden Thomas, nemlig Thomas Mejlstrup, der i sidste uge var ny som nummer 8, så altså en placering ned. Hvad sagde jeg har fået 20 point.

På 9. pladsen, Thomas Meilstrup, Hvad sagde jeg? Derfor DK top 9 til 12-12, hvis du gerne vil sætte din stemme på den. Og Thomas Meilstrup, han har byttet plads med Knacks, som vi finder på 8. pladsen. 26 point er der til Peter A.G. og Company for din engleblide tålmodighed.

En enkelt plads frem for Knacks fra 9. til 8. pladsen med din engleblide tålmodighed. DK top 8 til 12-12. Så skal vi til 7. pladsen. Her har Carina Høgfeldt indfundet sig. 29 point er der til. Vi vil altid være venner.

Præcis som i sidste uge er hun nummer 7, Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner, DK top 7 til 12-12. Der er også stillstand på 6. pladsen, Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. Den har fået 38 point.

Nummer 6, Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. DK top 6 til 12.12. Nu til den første af ugens nyheder på listen, og det er Kim og Hallo, vi skal byde indenfor i det fine selskab. Og det skal vi med sangen Hey Malou, der går ind som nummer 5 med 51 point.

Den første af ugens to nyheder finder vi på femtepladsen. Kim og Hallo med Hey Malou. DK Top 5 skal du skrive i din sms til 1212, hvis du vil stemme på den. Op fra netop nummer 5 til nummer 4 i den her uge går Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Den har fået 56 point.

Denne uges nummer 4, Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. DK top 4 til 12-12. Og så bevæger vi os ind i top 3, og på tredjepladsen har vi en sang, der er med for sidste gang. Den falder for de maksimale 15 uger på listen. Det er Kirsten Siggaard med Sweet Caroline, der har fået 56 point.

En sang, der ikke længere kan stemmes på, fordi den falder for tidsgrænsen på de maksimale 15 uger på Dansktoppen. Nummer 3, Kirsten Siggaard med Sweet Caroline. Nu skal vi til den sidste af nyhederne på listen denne lørdag, og det er Henning Vad, der går ind på en fin anden plads. 59 point er der til, når bare solen skinner.

Sikke en velkomst til Henning Vad, der stryger ind som en nyhed på anden pladsen med Når bare solen skinner, DK top 2 til 12-12. I sidste uge var Peter West nummer 1 med Forårstur, men i og med, at den sang er faldet for de maksimale 15 uger på listen, så har vi en ny nummer 1 på danstoppen. Og hvem er det så, der har sat sig på tronen? Jo, det er Lotte Risholdt, der hopper op fra andenpladsen med Store Ræset. 72 point har den sang scoret.

0: Nummer 1 er hun nu, Lotte Risholdt, med Store Ræset. DK Top 1 skal du skrive i din sms, hvis Lotte Risholdt skal have din stemme. Sidste uges nummer 1, Peter West forårstur, blev der ikke plads til på grund af tidsgrænsen på 15 uger. Det samme gælder Martini og Hjort, der også forlader listen. Det gør de med Natten er ny. Og så var der en af boblerne, der ikke kom ind. Det var Kim Schwarz med Flashback, der fik 14 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Afstemningen er nu åben, og det er den helt frem til klokken 18, så du har altså god tid til at få placeret dine stemmer. Men hvor skal de så placeres? Ja, her får du i hvert fald en gennemgang af listen, så du har det store overblik. Nummer 1, som vi lige hørte, Lotte Risholdt, Store Ræset, DK Top 1.

0: Sådan lød altså en gennemgang af Dansktoppen denne uge. Hvis du har lyst til at se listen sort på hvidt, er der mulighed for det på Tekst.tv side 642. På P5's Facebook-side ligger listen også tilgængelig. Og med det, tak for nu og god weekend.
1: Dansktoppen på P5.
2: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
3: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet, for at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivning.
2: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
3: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
2: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
4: Dear Margit, dear Ture, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
2: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
5: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
2: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer. Sidst på natten tørt i den vestlige del.
1: Velkommen til P5.

0: 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patient sikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var radiovisen med Bente Hansen.
3: Velkommen til P5.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
2: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedret markant.
1: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
3: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
1: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
3: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
1: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
4: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
1: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

alt om husgerning og kærlighed. De er meget smukke, når de smiler. Og sammen vil vi fremme.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25% til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digital teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
2: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiseret.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
4: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet